серце як світач. Знову натхні мені ти заповіта.

0: калинки древо. Зробі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожний робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 35-й рачніцы непадлягвосці Рэпублікі Беларусь. А о чым яшчэ слушымы в праграме? Чи Мінськ приготовується до війни?
5: Статнім часі процес тен виражні приспішу.
4: Польський католицький тигоднік на чарній лісті режиму Лукашенки.
6: Зданням редакції гостя на недільного то є орден.
4: 22. Святове летнє ігжиска полонійне.
7: Чеше ся, що так важне і так дуже видаження спортове відбувається власне тут, в Лусце.

Украіна. Усялянскі патріарх Варфоломей звернувся до українського народу з нагоди 35-ї годовини незалежності України. У своїм посланні він підкреслив, що українці не забиті, запевнювши їх у неспинній молитовній підтримці Маті Церкви Константинополя. Патріарх відзначив, що народ України протягує переносить тяжкі випробування, однак заховує мужність, віру і надію. Він виказав солідарність тими, хто стратив своїх родних, був вимушений покинути свої доми або протягує боронити свою країну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що імкнення до свободи і годності не може бути знищено силою, а мир повинен ґрунтуватися на справедливості, повазі до чоловічої особи і на міжнародному праві. Ён знов подтвердил неизменную подтримку Украины с боку Усяленского патриархата и закликал не гублять надеи, запевнивши, что молитвы церкви сопровождают украинский народ у его выпробованиях. Україна. Митрополит Київський і всієї України Епіфанії 24 жнівня прийняв уділ у штогодовим міжрелігійним міроприємстві «Молитва за Україну», якоє відбилося у соборі Святої Софії у Києві з нагоди 35-годдя одновлення незалежності країни. Організатором зустрічі виступив Усеукраїнський совет церков і релігійних організацій, який об'єднує керівників і представників різних релігійних супольностей України. У мероприємстві так само удільничали президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Митрополита Епіфанія супроводжали митрополит Білоцерковський Євстратій і архієпіскоп Вишгородський Агапіт. На початку зустрічі представник Православної церкви України узнес молитву за свою країну. На початку зустрічі представник Православної церкви України узнес молитву. Завершилося мероприємство виконанням духовного гімна країни «Боже великі одіни». Пізніше митрополит Епіфаній прийняв уділ у офіційних державних урочистостях, які проходили на Софійській площі у Києві. Греція. Настоятель монастира Варлаама у Метеорах архімандрит Венедикт Захаракіс упершиню розказав подробязності зустрічі з американською співачкою Мадонною, яка наведала обитель у жнівні цього года. Поводле його слов, гостю цікавили питання віри, молитви і духовного життя. Під час огляду кафалікона яна розпитувала про фрески, після чого у монастирській гостьовні відбулася особиста розмова. Настоятель отзначил, что Мадонна задавала шматликие питания, связанные с молитвой и духовными пошуками, а так само попросила растлумачить значение молитовного правила по четках. Святар рассказал ей про практику и значение Иисусовой молитвы. Архімандрит подкреслив, что принял ведомую наведвальницу гэтак же, як и любого іншого паломника, отзначивши яе простоту и щирую цікавость до питання узбавлення души. Поводле его слов, менавіта духовный складник монастырского життя зарабіў на спявачку Мадону найбольшее уражанне. Албания. У паўднёвай частцы Албаніі быў учынены акт вандалізму ў дачыненні да праваслаўнага храма святіцеля Афанасія, размешчанага ў вёсцы Сініца, акругі Корча. Невядомыя праніклі ўнутр царквы, пашкодзілі абразы і іншыя прадметы царкоўнага ўбранства, а таксама залілі падлогу цэментам. Паводле наяўных звестак, абставіны здарэння сведчаць пра тое, што матывам зламыснікаў не было выкрадання маёмасці. Выказваюцца асцярогі, што напад быў накіраваны менавіта супраць праваслаўнай святыні і мог мець на мэце падарваць мірнае міжрэлігійнае суіснаванне. У паведамленні адзначаецца, што праз 35 гадоў пасля спынення рэлігійных пераследаў і аднаўлення свабоды веравызнання ў Албаніі падобныя выпадкі працягваюць выклікаць сур'ёзную занепакоенасць. Гэта ўжо не першы падобны інцыдэнт. Раней албанскі камітэт па правах чалавека паведамляў пра пашкоджанне
і акти апаганювання 10 православних храмів і монастирів, більшість з яких так само знаходяться на поудні країни. Апошній випадок знов поставив питання про необхідне забезпечення належної охови православної релігійної і культурної спадщини у Албанії. Румынія. С 31 жнивня по 3 вересня 2026 года Бухарест примая 8-ю международную встречу православной молоди, якая объединяет около 2400 удельников во возрасте от 16 до 35 годов из епархии Румынской православной церкви, румынской диаспоры и інших поместных православных церквов. Темой форуму станет молодь, семья и життё у Христе. Программа розлічена на 4 дні і включає богослуженні, конференції, тематичні дискусії, майстер-класи, культурні мероприємства, паломницькі поїздки, шестя святла, концерт і заключну боскую літургію. Організатори відзначають, що зустріча проводиться у межах года пастирської опіки про християнську сім'ю і пам'ятного года, присвяченого святим жінчинам. Форум закликаний дати молодим людям простору для молитви, зносин, духовного становлення і обміркування питання сім'ї, покликання і християнської ідентичності у сучасному світі. У організації мероприємства примуть удел каля 500 доброохотников архиепископии Бухареста. Сирия. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X приняв у патриаршей резиденции у Дамаску британскую делегацию. Сустреча отбылася 26 жнивня. У склад делегации увайшли специальный представник Великобритании по Сирии спадар Барри Пич и керавник сирийского департамента Министерства замежных справ Злученного Королевства Дэвид Хант. Падчас гутарки баки абмеркавалі бягучую ситуацію, надаўшы асаблівую увагу апошнім падзеям у Сірыі і на Блізкім Усходзі ў цэлым. Константинополь. На минулом тыдні усяленский патриарх Варфоломей принял генерального консула Республики Молдова спадара Серджу Гурдузу, які завершає свою дипломатичную місію у Турції. Падчас гутарки былі закрануты питання, што датычацца жыцця православной царквы і развіцця адносін паміж усяленским патриархатам і Республікай Молдова. Патриарх Варфоломей падзякаваў дипломату за супрацоўніцтва ў час яго знаходжання на пасадзе генерального консула ў Стамбуле і высока ацаніў яго ўклад ва ўмацаванне узаемаразумення і добрых адносін. Ва ўмацаванне узаемапаразумення і добрых адносін. Са свайго боку Серджо Гурдуза выказаў удзячнасць прадстаяцелю Константинопольскай православнай царквы за аказаную ўвагу і падтрымку, падкрэсліўшы значэнне духовных і гістарычных сувязяў паміж Молдовай і усяленскім патрыярхатам. Австрія. 22 і 23 жнівня у Австрії пройшла двухдзённая конференція, присвячена темі молитви у православній традиції. Група вернікаў православних приходів Будапешта наведала монастир Покрова Пресвятой Богородиці і праподобного Паісія Святогорця у Сант-Андре-Амцигзея, де їх прийняв митрополит австрійський і екзарх Венгрії Арсеній. Ієрарх виступив з докладом «Разумне молитва у традиції церкви», розказавши про молитву як про особистий і агульноцерковний духовний подвиг, обопираючися на священне писання, святоотцівську спадщину і ісихастську традицію. Він підкреслив, що молитва з'являється шляхом духовного узростання, покаяння і підрихтовки до прийняття Божої ласки, а удел у богослуженнях і святих таїнствах необхідний для повновартісного церковного життя. Після докладу відбулося супольне обміркування теми. Під час знаходження у монастирі паломники удзельнічали у богослуженнях, гутарили з насельниками обителі і митрополитом, отримавши можливість задати шматлікі питання про практику духовного життя. Конференція завершилася подячною молитвою і пожаданням регулярно проводити подобні зустрічі. Єгипет.
Питання правового статусу монастира святої великомучениці Катерини на Сінаї зостається у центрі перемовів поміж Єгиптом і Грецією. Поводле проєкта погоднення, який обмірковується, пропонується модель двойної форми власності, що предугледжує признання за монастиром права користання об'єктами, необхідними для ожиццявлення його духовної місії при захованні права власності на землю за єгипетською державою. Поводле інформації криніц, знайомих з ходом перемовів, документ так само предугледжує гарантії заховання історичного і релігійного характеру монастирського комплексу, забезпечення безперешкодного здійснення богослуженнів і проживання монастирського братства. Одночасово визначаються механізми керування нерухомою майомістю, розміщеної на території обителі, а так само порядок взаємодії монастира з державними органами Єгипта. Перемови протягуються на дипломатичному узровні, а кончаткове оформлення погоднення чекається після узгоднення усіх юридичних деталей. Обидва боки заявляють про імкнення знайти рішення, яке забезпечить заховання унікального статусу найстарожитнішої діючої монаскої обителі і буде відповідати актуальному законодавству Єгипта. Злучені Штати Америки. Опекунський совет православної богословської школи Святого Крижа у Брукліні повідомив про протяг процесу виборів нового президента навчальної установи. А виниках чергового етапу праці пошукового комітету був сформований список кандидатів, які буде представлені для дальнейшого розгляду. У найближчий час відбудуться додаткові сумові і консультації з уділом представників керівництва американської архієпіскопії копію Сусвітнього патріархату, професорсько-викладчицького складу, студентів і інших зацікавлених боків. У офіційному повідомленні підкреслюється, що пошук нового президента ожиццявляється з захованням принципів відкритості і усебакової оцінки професійних, академічних і духовних якостей претендентів. Греція. На минулому тижні у Афінах відбулося чергове посідження постійного священного синода Елладської православної церкви. Відмітною особливістю цього посідження стало те, що воно завершилося без опублікування офіційного комюніке. Не глядячи на розгляд питання у порядку дня, по виниках обміркування прес-служба церкви не розповсюдила традиційної заяви, у якої звичайно викладаються прийняті рішення. Відсутність офіційного повідомлення викликала зацікавленість у церковних колах, поскольку така практика не характерна для посідження у синоді Елладської церкви. При гэтым не прагучала ніяких тлумачэнняў адносна прычын адмовы ад публікацыі камюніке. Константинополь. У суботу, 29 жнівня, у патріаршім храмі Святого Георгія у Фанари, після здійснення вечерні, відбилася урочиста церемонія підписання актів об канонізації подвіжників, недавно включених у святці православної церкви. Акти підписали Усяленський патріарх Варфоломій і сябри священного синода Константинопольського патріархата. Документи дотичаться румынських афонських подвіжників, єромонаха Ніфона, монаха Нектарія, відомого як Протопсалт, єромонаха Діонісія Каліцу, єромонаха Петранія, а так само єромонаха Тихона Духовника і монаха Георгія, відомого як Хаджі Георгіес. Церемонія стала офіційним замацаванням рішення об унесенні новопрославлених подвіжників у агіологічний спіс Константинопольської православної церкви. Польща. 24 жнівня митрополит Варшавський усієї Польщі Сава прийняв надзвичайного і повномоцного посла Греції у Польщі з подаренню Нікі Камбу, яка завершає свою дипломатичну місію. У зустрічі так само удільничав архієпіскоп Люблінський і Холмський Авіль. Митрополит подякував дипломату за шматгодове супрацовництво з Польською православною церквою, підтримку її ініціатив і увагу до православної супольності країни. У знак удячності він урочив послу найвищішу узнагороду Польської православної церкви, підкресливши її уклад у розвитті односин поміж церквою і грецькою державою.
У адказ спадарення Нікі Камба виказала падзяку за аказаний гонар і адзначыла, што ўзаемадзеянне з мітрапалітам Савам і польскай праваслаўнай царквой стала важнай часткай яе дыпламатычнага служэння. Напрыканцы сустрэчы бакі абмяняліся памятнымі падарункамі і пажадалі далейшага ўмацавання супрацоўніцтва паміж Польшай і Грэцыяй. Болгария. 23 жнівня віце-президент Болгарії Ільяна Йотова наведала Бачковський монастир з нагоди закриття 12-й іконописної асамблеї, яка проходила у обителі. Її зустріли єпископ Велічський Сіоній, братія монастира, мер Асеновграда Христов Грудєв і паломники. Під час візиту британський хор Ейкосі виконав духовні співи на церковнославянській і англійській мовах. Після відбулося відкриття вистави іконопису, де спадарення Йотова і єпископ Сіоній повіншували удільників і закликали їх творчо розвивати традицію православного іконопису. Віце-президент підкреслила особливу роль іконописців у епоху технологічного розвиття, назвавши церковне мистецтво важною опорою духовної і національної самобутності Болгарії. Сербія. Президент Сербії Александр Вучич наведав монастир Господнього перемінення у Казіним Долі у рамках поїздки по Пчинській окрузі. Обитель з'являється подвор'ям монастира Святого Прохора Пчинського. Керівника держави зустріли митрополит Варнський Пахомій, монахиня Ксенія, яка духовно опікується монастиром, а так само духовенство району Тергавіште. Після наведування монастирського храма президент і митрополит обміркували актуальне становище сербського народу на півдні Сербії і захованні його присутності у регіоні. Особлива увага була уділена становищу сербського насельництва у районах Прешева і Бояновице. Суразмовці так само говорили про історичне значення монастира Святого Прохора Пчинського для духовного життя краю, заховання його багатої духовної, історичної і культурної спадщини, а так само про плани реставрації Вранської резиденції, розміщеної на території монастирського комплексу. Україна. У свято Успенської Святогорської лаври 23 жнівня відбувся напад, у виніку якого загинув монах Варсанофій Туранський. Ще два чоловіки отримали тяжкі ранення. Поводлі звісток забітелі, група невідомих напала на насельників каля Свято-Миколаївського храма. Потерпілих спочатку доставили у больницю Слов'янська, а затим перевели у Харків для далейшого лечення. Українські правоохоронні органи почали розслідування злочинства. Поліція розпочала кримінальну витворчість по фактах навмисного забойства і замаху на навмисне забойство. Проводяться слідчі і оперативно-вишукові мероприємства. Встановлюються особи нападників і всі обставини здарення. При гэтым следства пакуль не раскрывае дэталяў расследавання, каб не перашкодзіць поўнаму высвятленню ўсіх акалічнасцей злачынства. Трагедыя атрымала шырокі грамадскі рэзананс і стала прадметам інфармацыйнага супрацьстаяння. Расійскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі і звязаныя з імі рэсурсы актыўна выкарыстоўваюць здарэнне для дыскрэдытацыі Украіны. Разам з тым, афіцыйных высноў следства адносна матываў злачынства і асоб на нападников покуль не представлено, а украинские правоохоронные органы закликают дочекаться выников расследования.

Апостольське читання. Шановні слухачі Криночки, в сьогоднішній передачі ми почнемо розбор апошньої, але бадай одної з самих яскравих біблійних книг – книги «Апокаліпсис», ці інакш кажучи книги «Откриття Яна Богослова». І сьогодні я хотів би представити вашій увазі агульні звістки про гетую книгу. Книга «Откриття Яна» на протягу стагоддзя викликала у людей одночасово і захоплення, і астерогу. Для одних яна здається загадковим набором символів, для других же з'являється пророцьким ключом до розуміння історії. Однак головна думка гэтай біблійської книги значно простіша. Яна була дадзена церкві не для узмацнення страху перед будучиней, а для умацавання веры і надії. Поводле старожитної церковної традиції автором «Откриття» лічиться апостол Ян, син Завядея, той самий вучень, який написав Євангелля і послання, що носить його ім'я. На користь гэтага свідчить не тільки раннє християнське падання, але і глибоке адзінство богословських ідей усіх гэтых книг. Хоць мова «Откриття» більш своєособлівая і насичена вобразами, у ёй усё ж таки повторяються головні поняття Євангелля. Христос як Слово Божие, як агнець, як криниця живой води і як збавця чоловєцтва. Адрозненне стилю тлумачиться найперш тим, що книга передає не аповід, а бачення, які потребували особливої мови символів. Ян написав «Откриття» під час свого знаходження на острові Патмос, куди був сосланий за свідчення про Христа. Гэта відбувалося у часи, коли у Римській імперії усе більш умацовувався культ імператора. Особливо востро гэта проявлялося у провінції Азія, де християни сутикнулися з потребованням віддавати боскі ушанаванні земному керівнику. Менавіта тому книга узнікла у атмосферы випробуванняў, верагодна у пачатку ганенняў імператора Доміціяна каля 90-го года. Яе мэта была не апісаць палітычныя падзеі самыя па сабе, а паказаць вернікам, што Бог застаецца сапраўдным уладаром гісторыі. Адкрыццё было адрасавана сямі цэрквам Малой Азіі, але сімвалічная лічба 7 сведчыць пра значна шырэйшы сэнс. Послання призначено усёй церкві, незалежно от часу і місця. Заклик, хто має вуши, нехай слухає, звернути не тільки до перших читачів, але й до кожного наступного покоління верників. Особливість книги заключається у її апокаліптичній формі. Яна користується мовою вобразів, відомою ще зі старозаповідних пророків, перш за все Даніїла, Єзекіїля і Захарії. Тому більшість її символів необхідно тлумачити не одвольно, а у світлі усьої Біблії. Менавіта тому принцип «писання тлумачить писання» становиться головним ключом до розуміння книги «Откриття». Яно не залежить от пазнейшей єврейської апокаліптики, а протягує пророцькую традицію Старого Заповіта і органічно зв'язується з усім новим заповітом. Центром гэтай кнігі застаецца не антыхрыст, не катастрофы, не канец свету, а уваскрослы і праслаўлены Ісус Христос. Ён прадстаўлены як агнец, які сваёй ахвярай перамог зло і адкрыў людзям шлях да жыцця. Навіта таму нават апісанне цяжкіх выпрабаванняў ніколі не становіцца галоўнай тэмай гэтай кнігі. Кожнае бачанне вядзе чытача да ўпэўненасці ў канчатковай перамозе Бога, аднаўленні стварэння і вечным валадарстве Хрыста. Такім чынам, «Адкрыццё» не з'яўляецца кнігай пра страх перад будучыняй. Гэта кніга пра надзею, якая нараджаецца сярод выпрабаванняў. Яна вучыць глядзець на гісторыю не толькі вачыма чалавека, але і вачыма Божага провіду, нагадваючы, што ніводная цемра не бывае апошнім словам. Для хрысціяніна апошняе слова заўсёды належыць Хрысту, які вядзе сваю царкву праз усе выпрабаванні да поўнай перамогі жыцця над смерцю.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: У Варшаві ти знаходишся і знаходився, у тому ліку і дякуючи постановці театральної перформансу спектаклю «Тесня». Прийшло кілька днів після того, як ви показали його. Переварив? Як тобі?
1: Все прекрасно. Не сказав, що мені прийшлося це переварювати, я одразу морально був підрихтований, і знову ж я маю великий досвід виступів на сцені, то для мене це не було ніяким там катуванням чи ще чим-небудь. Для мене це була приємна ідея, про яку я отримав задовольнення і поїхав по інше задовольнення. І тим ліку ось вініл нейродюбеля набув.
0: Чому менавіть його захотілося здобути?
1: Тому що це один вініл нейродюбеля, по-друге, непосредственно в Варшаве его можно набыть без лишних наценок, потому что, когда замовлять про сайт у той же Вильнюс, то треба доплачивать за доставку, а так, уличивая то, что в этом году не так почастило, что я тут довольно часто бываю, то в Огуле у Польши и с концертами своего гурта Кашлатовых, и вот теперь с постановкой. Ведал, что будет возможность заехать у краму Книговка и там набыть винил. Заехал.

0: ты живеш зараз у Вільні. Наколькі ти шмат активна у великих поміях, відчуваєш там білоруський вайб?
1: Вельми добре відчуваю, бо я вельми шмат стосуюся з білоруською суполкою. В основному це, звісно, суполка після 20-го року, але так само я, коли раніше приїжджав, знайшов вельми шмат контактів білорусів, які там і народилися, і переїхали ще у 80-ті роки. Мені там вельми бурна діяльність з усіми слоями білорусів, які там вогулі у Литві живуть, не тільки у Вільнюсі, але і Клайпеда, і Каунас. Ну, у мене вельми шмат контактів, то там я відчуваю себе все рівно у білоруській осяроддзі. Звісно, з литовцями вельми шмат стосуюся. Нарешті почав більш активно вивчати литовську мову. То я до гэтага треба було розібратися з головою, потім з особистим життям, потім ще з усякими проблемами. А тепер, здається, проблем у мене амаль не залишилося. Зайнявся нарешті вивченням литовської мови. Ну і вогуле імкнуся неяк показати литовцям, що ми ні на що не претендуємо, а ми нормальні сусіди, які просто вимушені були переїхати. Вибрали Литву, тому що ну, мені особисто Литва вельми подобається, і люди там так само. Не усім подобається, як офіційні влади реагують тепер на білорусів, але це просто нагода задуматися, що білоруси роблять не так. Бо литовці насамрэч вельми гостинні, треба уміти, звісно, зіпсувати відносини.
0: Але ти ходиш на різні там акції, мітинги, марші, які відбуваються у Вільні?
1: Я ходжу тільки на ті акції чи марші, які мають для мене значення. Це, ну, день волі кожен раз, я не пропускаю ці акції. Так, ну, залежить, чи зайнятий я, чи не зайнятий, і наскільки важлива для мене та чи інша дата.

0: Як змінілася твоє життя на угол у еміграції, і чи може бути ти для себе випрацював деякі нові правила, які поліпшають твоє життя, тому що, ну, зрозуміло, що релокація – це не просто.
1: Скажем так, перші два роки я відчував себе не зовсім на своєму місці, бо, по-перше, цей переїзд був абсолютно раптовным и нешиканным для меня, але лепей было зробить так, конечно. Плюс был коронавирус, были локдауны, то в основном я тогда только працавал и сидел дома, то это, конечно, не надто допомагало мне, как абсолютно социальному человеку, який привык нечто ладить и в плане концертов, и в уголе быть сирот людей, то это был складанный период для меня. А после этого все больше-меньше я у себя в житті уладковал. В тим ліку, ось эта студия унескладанная, плюс набрал новый склад гурта «Кашлат и Вог», плюс у меня есть еще ambient проект «Сомар Нуар». 4 человеки, в тим ліку и я. 3 играют на варганах, и все это гучить под перкуссию. Часом там варгируются инструменты, але ось основа — это ambient подкладка и варганы. Сподіваюся, що так само нечто ми запишемо, але ось декілька концертів ми відіграли, сподіваюся, відіграємо ще. Так, ну, з більшого я все собі уладкував. Саме головне, що я уладкував собі голову, бо це було саме складне, напевно, щоб я почав себе відчувати спокійно і робити деякі конструктивні речі. Ось то, здається, у мене отрималося це, і тепер творчее життё у меня так само наладилось, концерты, ось теперь удел в постановках, то это все, конечно, меня подтримливает на ментальном плаву.

0: Jack White. This is my big sister Meg White on the drums.
1: Слово с музыкой на радио Рация.
2: Джолин – одна з найбільш знакових пісень зорки кантри Долі Партон, з якою прийшлося слухачам розвітатися. Гэта є виконання авторства гурту The White Stripes, де ще у версії Live. Не менш знакова є за оригінал. Виконання, про яке шмат слухачів дійшло у вогляд до творчості американської вокалістки. Переконувалися до її нават тия, хто виховувався у простори без великої любви до музики кантри. Той, хто слухає слов з музикою здавня, видатно ведає, як цікавая, як вартосная може бути творчість у рамках гэтага жанра. А з вами на мікрофона Іло Карпюк. Сердечно вітаю. А калі починаємо з американського континенту, то запрошаю припомнити собі пісню з 1997 года. Дэвід Боуі написав її після свого подорожжа, між іншими, у Індонезію, де був свідком відкриття першого Макдональдса. Пісня стала критикою, може, не самих американців, але перш за все корпораційної експансії, яка, на його думку, погрожає культурній відмінності різних країн чи кутків світу. I'm afraid of Americans.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Олівія Родріго представила «Serena Joy» – резкую і емоційну пісню з виразним панковим характером, створеною разом з Деном Найгра під час праці над альбомом «You seem pretty sad for a girl so in love». У основі трека протест, тривога і бунтарська енергія, а більш сирої гітарне гучання підкреслює його відрізнення від м'якшішого боку творчості співачки. Вихід пісні приміркований до фестивалю Олівія Родріго «Daisy Chain Fields», який пройшов у Каліфорнії і об'єднав на одній сцені жінчин-виконавців. Частка чистого прибутку від продажу сингла передадена у «Daisy Chain Fields Fund», тому реліз непосередньо зв'язаний з ідеєю фестивалю, підтримкою жінчин, дівчат і відповідних громадських ініціатив. Олівія Родріго, «Serena Joy».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: сусветный хіт тидня.
1: Хейден Хендерсон представив «I Wanna Be Your Girl» – почуттєвий, гулливий і провокаційний поп-трек, спродюсований Бенні Касетом. Пісня побудована вокруг незвичайної ідеї. Герой хоче бути настільки близьким до дівчини, каб яна дозволила йому побачити ту натуральну і уразливу частку свого життя, яку, звичайно, показує тільки найближчим сябровкам. Сингл став головною запрошальною піснею до дебютного альбому «Bleach», який вийде 30 кастричника. Будуча кружелка присвячена жаданню Хендерсона позбавиться від чеканів і ідеального образу сучасної мужчинської поп-зорки. Тому «I Wanna Be Your Girl» одразу задає основні теми релізу – близькість, жадання, мужчинську ідентичність, уразливість і свободу бути собою.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. Як піша ААН, гвалтоўнае знікненне стала сусветнай праблемай і не абмяжоўваецца нейкім адным рэгіёнам свету. Калісьці прадукт пераважна ваенных дыктатур, сёння гвалтоўныя знікненні могуць здзяйсняцца ў складаных сітуацыях унутраных канфліктаў, асабліва як сродак палітычных рэпрэсій супраць апанентаў. У 2010 годзе сваёй рэзалюцыяй Генеральная асамблея ААН выказала глыбокую занепакоенасць ростам колькасці гвалтоўных знікненняў у розных рэгіёнах свету, уключаючы арышты, затрыманні і выкраданні, калі яны з'яўляюцца часткай або раўнасільныя гвалтоўным знікненням, а таксама ростам колькасці паведамленняў пра ціск, жорсткае абыходжанне і запалохванне сведак знікненняў або сваякоў зніклых асоб. Гэтай жа рэзалюцыяй асамблея ААН прывітала прыняцце міжнароднай канвенцыі аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў і пастанавіла абвясціць 30 жніўня міжнародным днём ахвяр гвалтоўных знікненняў, які адзначаецца пачынаючы з 2011 года. Дарэчы, Беларусь не падпісала міжнародную канвенцыю аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў. І як тэма гвалтоўных знікненняў звязаная з Беларусью? Наўпрост. Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Слухаем.
0: Каментар эксперта.
2: Я хацела развернуць гэту тэму гвалтоўнае знікненне на дзве такія падтэмы важныя, таму што такая гісторыя нашай Беларусі. Першая тэма гэта ахвяры гвалтоўных знікненняў у 99-2000-х годах, апаненты ўлады. А другая з'явілася ўжо пасля 20-го года, калі доўгае ўтрыманне ў інкамунікада таксама расцэньваецца як знікненне. У 2004 годзе выйшаў даклад Христаса Пургудыеса, гэта кіпрскі адвакат, юрыст. «Зніклая асоба ў Беларусі» называецца гэты даклад, называўся. Гэта ключавое расследаванне міжнароднага ўзроўня, якое дэталёва ўстанавіла механіку выкрадання ў апанента ўлады ў 99-2000-х годах. Даклад дэталёва аналізаваў 4 рэзанансныя справы, я думаю, у нашых слухачоў гэта прозвішчы на слуху, гэта Юрый Захарэнка, Віктар Ганчар, Анатоль Красоўскі, Дмітрый Завадскі. І вось гэты юрыст прыйшоў да высновы, што гэта былі не спантанныя злачынствы бандыцкіх груповак, а дбайна спланаваныя спецаперацыі па фізічным ухіленні ключавых палітычных апанентаў.
3: Пургурыдзіс, да. Ну, гэта не проста адвакат, гэта дэпутат от Кипра у парламентской ассамблеи Рады Европы. И тут просто еще таки контекст часу своеобливый, який зараз нават нам тяжко уявить, але Пургурыдзіс приезжал в Минск, и это была створена адмысловая працоўная група при Раде Европы по расследованию гвалтоўных знікненняў в Беларуси. По теперешним часам, конечно, тяжко себе уявить, что Беларусь признала бы такого спецдакладчика, запросила его в Украину и нават проводила бы с ним шэраг сустрэч на официальном уровне. У нас тут апошні досвід нас показывает, что Беларусь как раз таки не признає розные процедуры международные, лічучи их политизованными. Я маю на увазі і спецдакладчика по Беларуси, який був призначений Советом по правам человека ААН, і спецдакладчика в межах московского механизма, який двойчі уже запускався в уточнении до Беларуси. Але тоді ось гэта сапраўды було. Ён приїжджав у Мінск. Я добра вельмі пам'ятаю гэты часы і я добра памятаю гэты даклад Пургурыдзіса па пытаннях гвалтоўных знікненняў у Беларусі, і ён прыйшоў да высновы, што ёсць шэраг службовых асобаў высокападстаўленых, якія падазраюцца ў дачыненні да гэтых знікненняў, і гэты знікненні яны былі вызначаны як менавіта палітычна матываваныя, то есть тут трэба адрозніваць проста знікненні, якія маюць нейкі крымінальны след, от менавіта палітычна матываваных знікненняў. То есть знікненняў, якія здзейсненыя дзяржаўнымі службамі, спецслужбамі, менавіта па палітычных матывах, то есть гэта устраненне апанентаў дзеючай улады. Доктор Пургурыдзіс менавіта паслужыў прычынай унесення у списы забороны на въезд на территорию Евразия, то есть санкционные списы особо, которые дозывались у дотычности до зникнення этих людей. То есть это были былые министры внутренних справ Наумов, это был былый командир спецподразделения СОБР Павлюченко, это Шейман, который в певный час занимал навод посаду генерального прокурора Республики Беларусь. Вось, и еще шерох особов. Ну, тут треба сказать, что до сегодняшнего дня докладно не выявлено место знаходження, ну, уже скажем, тела у этих арештованных людей и виноваты у организации и здійснення этих уголовных зникнений, а есть подозрение и на позасудовой казни. Эти особи до отказности не притягнуты. В этом контексте, до речи, цікаво, Раускага, яка була узбуджена по процедурі універсальної юрисдикції у Швейцарії при непосередньому ділі правооборонного центру «Весна» у тим ліку. Ось, і зараз буде апеляція у вересні, до речі, відбуватися по цій справі. Я нагадаю, що Гаравський заявив, особисто доброхотно заявив про те, що він приймав уділ у викраданні Захаренки і його позасудової казні.
2: Ну і я б хотіла довгу цитату з цього докладу Пургуридиса зацитувати. Натура білоруського режиму, який адлюстровує цей епізод, з'являється важливим фактором так само і при оцінці розгляданих фактів. Білорусь – це була Совєтська Республіка, у якої фундаментальні демократичні реформи ще не відбулися. Система державного керування вельми централізована, а вся виконавча влада прямо чи ускосно контролюється президентом. Вертикальні структури прийняття рішення заснована на постійному нагляді за громадянами з боку могутнього апарату безпеки, який, видовочно, має у своїм розпорядженні самі сучасні сродки і не відчуває ніяких сумління відносно їх використання. На фоні гетага агульного контексту і варто розглядати вірогодність офіційної, так би мають, версії тут у двокосі, про те, що такі високопоставлені політичні діячі просто зніклі, а урад не у стані висвітлити їх місце знаходження.
3: Ну, тут треба сказати, що це зникнення 99-го, 2000-го року, вони покинули вельми шмат слідів, які, до речі, і аналізував Пургуридис, і які той чи іншій ступені підтверджаються різними свідченнями. Ну, тут можна пригадати і рапорт генерала Лопатіка, який був написаний, і копія цього рапорта, вона була доступна, так скажемо, Пургуридису. Я не знаю, якими шляхами там, але доступна і копія його не є, де він навпрост указує Павлюченко як особу, яка здійсняла ці позасудові казні і зникнення. І є і постанова старшині тогочасного комітету державної безпеки Мацкевича і генпрокурора Бажелка об затриманні Павлюченки, де написано навпрост по подозренню у організації зникнення у шерогу громадян Республіки Білорусь. І ще шерох різних інших документів, плюс правооборонці внесли свою лепту так само по реагуванню худкому по зникненню Гончара, коли на місці були зафіксовані некоторі речові докази, і тим ліку і плями криві на асфальті, там де зник Гончар з Красовським, і шкепки шкла, видовочно, від фар машини, там, яка там була, видать, заблокована іншими транспортними сродками. Короті кажучи, там достатково вельми шмат різних доказів, плюс це суодносилося з показаннями, скажімо так, зі свідченнями Алкаєва, начальника былого слідчого ізолятора в Мінську, який свідчив про те, що видавав пістолет розстрільний Павлюченку по загаді міністра внутрішніх справ Наумова тогочасного. І дати видачі цього пістолета не супадають з датами зникнення Захаренка і Гончара. Тобто це відноситься з тою інформацією, яку поклав в основу свого докладу Пургуридис. Ось. Тому я думаю, що, звісно, розслідувати цю справу при наявності політичної волі не представляє великої складанності. І я думаю, що прийдуть часи, коли буде відомо докладно, що було, як було і хто в цьому винуватий.
2: І давайте тепер перейдемо ще до одної теми. Це вже не 2000-ні роки, а 2020-ті роки. І я про те, що недавно вийшов доклад працівної групи по гвалтовних або недоброохотних зникненнях, і там ціла глава була присвячена Білорусі спеціально. І що там група заявила відносно до Білорусі у тим ліку, що, ця цитата, «притягло утримання під вартою без сувязі з зовнішнім світом може бути рівносильно гвалтовному зникненню або сприяти йому і іншим серйозним порушенням прав чоловіка». Тут говорка йде про режим інкомуніката. Чи не могли б ви прокоментувати ось цю заяву групи відносно Білорусі?
3: Це так, доклад працівної групи по гвалтовних і недоброхотних зникненнях, які буде представлені на сесії Совета по правам чоловіка. Там є фокус на шерех країнах і статистика зворотів робочої групи. Там, до речі, написано, що декілька разів вони накеровували в нашому уряду повідомлення. І інформацію потребували представити. І там, справді, є кавалок, який параграф присвячений Білорусі серед інших країн, де означений якраз той факт того, що довготермінове утримання без сувязі прирівнюється до гвалтовних зникнень, може сприяти і так само сприяти іншим серйозним порушенням прав чоловіка. Ну тут треба сказати, що після 20-го року влади активно приміняли це інкомунікада. Знаходився і я в цьому інкомунікаді певний період часу, коли мої родні не мали сувязі зі мною і не ведали, що зі мною відбувається. Моя сестра приїжджала навіть в колонію, розшукуючи мене, коли я був зміщений у ПКТ. Ось, і я, хоча і писав листи, і їй, і своїй матері, але не видать, до їх не доходили. Вона не видала інформацію протяглий період часу, кілька місяців про те, де я, що я. Ось, і вона приїжджала до мене в колонію, до начальника колонії, розшукуючи мене. Я ведаю, що це вельми активно приміняли до чинення до інших в'язнів. І, звісно, мети такого кшталту обходження з зневоленими – це оказання тиску на їх, це так само носить характер такого покарання, що ли, можна сказати, помсти за те, що за їх громадську чи політичну діяльність. Ось, ну і, звісно, такого кшталту походження вона може свідчити і про те, що адміністрація тих поправчих установ вже дає сховати якісь факти порушення прав цього осудженого, тому що, як правило, вельми часто цей режим інкомунікада він супадає з зміщенням осудженого або в ШИЗА, або в ПКТ, і коли чоловік знаходиться в ШИЗА, він не може листоваться, не може дзвонить, влічуючи, що ШИЗА можуть змістити на вельми протяглий період часу. Я, наприклад, коли був уже етапірований в колонію, на літерально там третій день знаходження в колонії, ще будучи у карантині, був зміщено в ШИЗА на 20 суток, і, звісно, у цей період часу ніякої сувязі зі мною, моїх близьких, не було. Тобто вони от опошні листи мої отримались за, і потім амаль, що, мабуть, на протягу там нескольких місяців перших листування зі мною вогулі ніякого не було, ніякої сувязі. Ось, тому тут гэта звертається увага міжнародної такої структури, як працівна група по двольних зникненнях, гвалтовних і недоброохотних зникненнях, які говорять і звертають увагу на те, що такого кшталту обходження з зневоленими в режимі інкомунікада, воно прирівнюється до гвалтовних зникнень і може сприяти таким зникненням і іншим порушенням прав чоловіка.
2: Що б ви хотіли додати агулом з уліком того, що 30 жнівня – це Міжнародний день ахвяр гвалтовних зникненнів?
3: Тут треба сказати, що ми завжди розцінювали ці от факти гвалтовних, політично мотивованих зникнень у нашій країні, у Білорусі. Чотирьох чоловік, про які ведеться говорка, це Гончар, Захаренко, Красовський, Дмитрий Завадський, як найгорші такі більш жорсткі види порушення прав чоловіка в Україні, тому що є підозрені тим, що ці гвалтовні зникнення були сполучені з позасудовими казнями. Все це носило політично мотивований характер. І це з'являється, утворює склад злочинства супрочеловічності, за яким нема терміну давніни, і гэта парушэнні права чалавека нароўні з катаваннямі ўтвараюцца на самыя на бадай жорсткія віды парушэння права чалавека. То есть пазасудовыя казні, гвалтоўныя знікненні і катаванні палітычна ўтвараныя сістэмныя, сістэматычныя і масавыя, но гэта бадай вельмі самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны і прадстаўнікам дзяржаўных органаў. І я спадзяюся, што будзе такі час, калі будзе адноўленая памяць пра зніклых, будуць ушанаваныя гэтыя імёны, будуць перапазахаваныя іхнія парасткі належным чынам і будуць прынятыя нейкія захады па кампенсацыі іх сваякам. І самае галоўнае, што вінаватыя ў тым, хто гэта здзейсніў, хто загады аддаваў на такія дзеянні, будуць прыцягнуты да адказнасці.
1: Я нагадаю, што мы размаўлялі з праваабаронцам вясны Валянціным Стэфановічам пра гвалтоўныя знікненні ў Беларусі з нагоды таго, што 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў, запачаткаваны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При микрафоне Ева Бартиловская. Алесь Адамович – не только белорусский письменник, але и антивоенный и антиядерный активист. И сегодня именно ему мы присвячаем нашу рубрику. Нагодой для этого стала недавняя презентация аудиогида с стежками Адамовича, якая отбылася у Музея Вольной Беларуси у Варшаве. Инициатор аудиогида Андрей Архипенко расповел подчас встречи про постать Алеся Адамовича.
0: Особо.
2: Вы казали подчас своего выступа, что Адамович писал не только творы про войну, а то, что он писал творы про войну, это нарратив, который пропагандует держава. Бо держава заховывает только безопасного Адамовича.
3: Я кажу, что держава хочет заховать Адамовича безопасно. Когда поглядеть его биографию, которую публикует собой, например, в «Комсомольской правде», ну, там, в некоторых белорусских державных изданиях, есть сторонки, присвеченные Адамовичу, где можно побачить его биографию, где, ну, я не пишу только сейчас, и он писал про партизану, про войну. Например, когда говорят про «Я с огненной вёски», то они говорят, что вот они, авторы, заховали все, как бы сейчас передали всю информацию, показали злочинцев немцев. И на этом обрывается. А то, что как бы сейчас подчас этих записей, они так само сужгали свидетелей, которые сказали, что не все так было добро, что были и злочинцы сбоку советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось ему сделать самоцензуру. Про это державная пропаганда не кажа. И так само мало где можно найти у державных изданий, где кажут про его громадянскую деятельность, про его працу в Верховном Совете, про то, что как он змагался за свободу слова, про правду, про подею в Чернобыле. Белорусская державная пропаганда про это любить замолчать, обыходить от темы, что, ну, то, что это незручно для державной пропаганды зараз.
2: Ну так, и еще, Адамович, как вы рассказывали, у антивоенным, антиядерным руху был, и он один из первых был, кто рассказал про соправданный масштаб Чернобыльской катастрофы и был неслушным для уладов. У одним из интервью вы сказали, что Адамович бы осудил сучасную войну России супроти Украины, а как бы он поставился до ситуации с политично мотивованным переследом Украины и репрессий? В Беларуси так само посудил, как вы думаете?
3: То, что он осуждал в уголе политичную репрессию, потому что его родные так само познали сталинские репрессии, и тому тема политичных репрессий для него так само близкая, потому что он, когда открылась правда про Куропат, и он сделал великий артикул, присвященный Куропатам, который вышел в Москве. Когда наши СМИ узгадывают, независимые СМИ узгадывают про Куропаты, этот артикул так само не узгадывается, потому что в этом артикуле Адамович сказал, что Беларусь – это Вандея, белорусская Вандея, потому что улады хочут откатить, не дают провести демократизацию, как в тот час отбывалось, и всяк заховать при себе старый парадок. Адамович, можно сказать, был пророком. То, что он писал зараз, его творы актуальны теперь. То, что он оставился негативно до любых войн. Он не любил фотографироваться побач войсковой техникой. Для советских уладов он был шкодным пацифистом. Есть история, когда он сутыркался с американскими и советскими командирами атомных подводных лодок, то была история об том, что, ну, и он сказал им, когда один бок выпустить ракеты, ни в каком выпадку не впускать его отказ. Нехай хоть одна частка человечества останется у живых. И он думал не только локально, и он думал глобально. Когда читаются творы, то там можно найти посылки на разные конфликты, которые бывают в этот час. В разных кропках света, не только другая всесветная. В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що чоловіцтво стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді чоловіцтво стало смертним. тому що ядерна зброя може знищити все чоловіцтво.
2: І ще один з керунків біографії Алеся Адамовича, це той, що він був на посядженні Генеральної асамблеї ООН. А можете розповісти, що він там робив, яку позицію доносив до Сусвету?
3: Ну, це більше така була гонорова посада, тобто тоді письменників, які любили досилати як участка делегації ООН, і він, коли там був, він удільничав у різних антивоєнних і антиядерних мероприємствах, він активно співчував з американською організацією «Супроти війни», не пам'ятаю, як так назва, Як зараз спробу ніяк знайти докладних інформацій, бо ніяк мені зустрілося один коментар об тим, що на ніяким там щось артикулі я бачив коментар об тим, що чоловік каже, що він у одним із больниць у США бачив, ну, була така історія, що він бачив здымок, где Адамович разом с супрацовниками этой больницы. Але информации, где эта больница находилась, я так и не мог найти, бо тут треба пришукать разную информацию тех людей, которые так само были в этот час, и ну, доступа мне нема, на жаль, до его поездок по США, как можно было найти. Бо гэты здымак був бы вельмі цудоўна знайсці гэты здымак, калі гэта насамрэч было, а не проста чалавек бы шэсць памыліўся. Бо, напрыклад, некаторыя здымкі на нашу сайт выкрасную, якія былі перададзены адыятным камітэтам у Токіо, бо яны былі тады запрашаючым бокам Адамовіча і іншых людзей там з Савецкага Саюза. Ну, на той момент, і які б займаються антиядерною тематикою, як би розповісти, приймати уділ у різних мероприємствах. Але я так само там мало відаю про того, що ну, я відаю, що він був у шпиталі, там відаю, що був на Хасакі з лекції, але чоловік, який тоді займався запрошенням, він помер, припоминаюся, 5 чи 6 років тому. І з тих, хто зараз у Японії, тільки залишився один чоловік, який відав Адамовича, це тільки Камакі Курихара. Але я не вношу, другий раз, коли навідав Японію. Лічу, що було файно записати її спаміни, бо і ніяк там щось перекласти іменно антиядерні твори Адамовича на іншу мову, бо вони тільки є на русській, і один твор є на німецькій, все. На інших мовах його нема.
2: То є ще де дослідувати життя і творчості, діяльність Адамовича. Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
3: Моя ідея, якби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але ж час людей, які його особисто бачили, вже зійшли, а ті, хто є, ну, не розкидані по всім світі. І це ускладняє, коли у когось є ніякі документи, здымки, матеріали, зв'язані з Адамовичем, було б добре, щоб зараз дослали нам, щоб ми могли заховати це все в одному місці, і щоб це не зникло.
0: Особа.
1: Працягнем тему. Не так давно выйшаў гадавік Цэнтра беларускіх студыяў нумар 11 ад студыум Еўропы Ўсходняй Варшаўскага ўніверсітэта. У ім месціцца артыкул доктара гістарычных навук Уладзіміра Лобача. Ён называецца «Я з вогненай вёскі». Першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі. І пра што піша гісторык, зараз і паглядзім. Цытата. «Сёлета споўніцца 50 гадоў з таго моманту, калі свет убачыла дакументальная аповесць «Я з вогненай вёскі». Гэта цяжкая і страшная кніга пра нацысцкі тэрор у беларускіх вёсках у часе другой сусветнай вайны, матэрыялы для якой збіралі па ўсёй Беларусі Алеся Адамовіч, Уладзімір Калеснік і Ян Кабрыль. Беларускія пісьменнікі ў 1970-73 годах аб'ездзілі 35 раёнаў краіны, наведалі 147 вёсак і запісалі сведчанні амаль 300 людзей, якім пашчасціла ацалець у крывавым жаху, што ўчынілі нямецкія карныя аддзелы і калабаранты. Гэткі маштаб і інтэнсіўнасць палявой працы, якую правілі не адмысловыя спецыялісты, але па сутнасці аматары, ёсць зайздросным нават для сучасных этнографаў, фалькларыстаў і вусных гісторыкаў. Выправы ў беларускія вёскі мелі абсалютна неафіцыйны характар і не былі санкцыянаваны ніякімі дзяржаўнымі інстытуцыямі і установамі. У дакументальнай аповесці шмат вельмі трапных, зробленых у часе размоў з людзьмі назіранняў, якія не згубілі сваёй актуальнасці і сёння для вуснай гісторыі ці антрапалогіі вайны. У прыватнасці аўтары пазначаюць, што размовы на страшныя ваенныя тэмы былі важныя не толькі ім, але і іх суразмоўцам. Некаторыя расказваюць з такой гатоўнасцю, быццам яны тут чакалі гэта ўсё 30 годзі, каб увесці так некаму, хто ад далёкіх людзей прыехаў паскардзіцца ўсяму свету

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотижневую передачу з серії «Спад для родом. Місце, події, люди». Марія Кожуховська і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як выглядала жыццё на колішняй вёсцы, пра колішнія абрады, так само мясцовы традыцыйны промысел, якім займаліся некалі ў кожнай вясковай хаце. А сёння памятаюць пра гэта і займаюцца гэтым лічаныя адзінкі.
1: Яна прадзе, а я ўсім капутамі, друтамі ўсё перарабіла.
2: Ой, я казала, каб на колку, вот тут кладзецца воўна.
1: Раўді маеш колку, што?
2: Маю, ну, ўжо што. О, кладу тут воўну, ну, і гэтую нітку падчапляецца, о.
1: Так, прадзецца.
2: О, гэта крадзе, нагою трэба круціць, і гэту воўну прадзеш. Тады на прадзеш эту цэлую шпульку.
1: І тады
2: замакнеш. Тады бярэш эту тальку.
1: І матаць трэба.
2: І матаеш. І тут вот ты маеш во нітку, і ты сядзіш і прадзеш.
1: Сядзе на крэсло і прадзе.
3: А то ваўна то такі колор, чы то фарбавана?
2: Я там колер такі шалякі.
1: Такая авечка.
2: Авечка такая была сіва.
1: Я вісті цього да ціжарні вазілі, ціжавалі.
2: Цела майца з-за того.
1: А гэта не чужого надкого разбере та кепскай прасі.
2: Я спрашіна была ціжавалі, а тара нема. Тут я сіжу, я што файна, она такая пушыстая.
1: Ну, чайня,
2: а тут такое вот пеплася тыку.
1: Але што ж скоро так направо?
2: Нема чого рабіць, то вот. Вот забила, ну, меня уже четыре. То гэты пар себе понарабляла шкарпетку, бузвоны теплейшие.
1: И как на ноги трохо легче. А тут или направо?
2: О, направо, направо.
1: А это мотовидло называется.
2: Мотовидло. Направо, направо, ты я тебе...
1: А где тут идти?
2: Не бойся, что я поглядела я направо, ты кажешь, что порабила шкарпетку.
1: О, а где это, где ж сказала, что?
2: О, видишь,
1: что... А Лера, значит, ты уже мне целую зиму не спала,
2: как там? По пару годин день.
3: И колки часу на такие омоток?
1: Ну, это вот так.
2: Шпульку день.
1: Шпулечку твою на день, на прадзе.
2: Вдруг, может, не будем.
1: Як будем жить, то будем родить, як не, то будем спать.
2: А ведь мы такие дурные, так, то никто там, кто прасть, то мало кто. Як часу на волну.
1: В Йосце-то, может, и никто. И волны, и что там мая-то. Бомщик, это волна. Данка то всю попалила. Брата ли гурку робили на
2: гурку. А я не попалила бы, бо що сам до хвороби, ще я попалю.
1: Тарас молодий, однак не хоче портками робити. А то ми же ще напрадзе я роблю, дві дурні. Дві дурних я. А можна їм чого так?
2: Там будеш у пару годин, то поляжиш, то попрадзеш. А так, молодий, хто їх там вміє праці? Ніхто не вміє праці.
1: Каб прийшлося, може, на мотовідло, а тут не до ради мотати. Ще треба теж у м'ячу, який в дію руку всадить і на кольбочку.
2: Так, до Леонарда. В 39-м року я родилася. Я не родилася в Бобровниках, я родилася в Плянтаце, вийшла замуж до Бобровників. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду на колку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрихч. Потім, як одраста така велика вовна, стрихч. Тоді є тяжавати, а нету на колку так прасть. Прадемо на таких шпульках, напрадаємо, і тоді матаємо на мотовідло. З мотовідло робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кейсь робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити, то много треба, каб хтось добре вмів. Вовну красили, каб було хороше, каб была хорошая спадница, чи якась блузка, чи сукенка была хорошая. Ну і ходили. Тарас уже такої моди нема, бо вже тарас уже фабрично, але кедись ходили. Кедись ходили з колками по сусідах, як назвалися, куделі такі, прали. Тарас все з моди повиходило, тарас ніхто не ходить. А кедись тут возьмеш колку на вечорки, поїш і прали, вбиралися 5-6 баби, 3. Ще святло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, тарас уже святлує. тестька каждый овечки, каждый хавал там три эти матерки. Тут потом приняли одно, двое. Вот каждый хавал дашь 6-7 штук. То я еще вовны в гетер не хаваю овечок. А я еще вовны с 10 лет, маю 10-летний, то он нигде не было счасать, то взяла, помыла и разобрала в руках. И так права на пол.
1: Я на прадже, я перерабляю с поворотом.
2: Я на прадже.
1: Ну, и там же эти зачатки есть, карпетки уже кончать, уже треба. Я на веле направо, то я вщеньке прая перерабила.
2: Ага.
1: А что маешь, вон? Я на прадже и вымыю, мне принесет, я приду, заберу и прутками шкарпетки.
2: Она прутками робить, она...
1: Лятость два, и пульверки зробила, и шкарпетку. Тебе 6 пар зробила, белых, и 2 пары. Пар собі білих. Ні, білих я собі сам ще 4. Ні, дві собі зробила. Ну і зараз вже бронзову я собі зробила. І тобі вже одне бронзову я зробила, і другу пару почала. Я не глядаю, що так. Я мені під пальцями чувати якусь робочку. А нема чого робити, ну там вже то все заєнче. І на праді я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба бджем, як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, тєдішки теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала і чужою, а ще і татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною, вона приносила на чеша нам принесе, і ми на 2 колки так собі, мама і я прали. А й красно були, та ткали ще, о, ткала, я то вже не, я тєдішку плахточки ткала, ходники ткала, дивану не ткала, гэта там можа дзвоні ткаваць.
2: А там такія, ну ткалі кедысцяны. Ты што з тых, што мы ткалі, ты дзіка ўсё ляжыць, опа, ўсё паніжчане. Былі то там то 6 нічальніц, то 8 нічальніц, то прабіранцы былі, то калошык такі ў кейснака называлі. Хто хацеў, то ткаў, а хто хацеў. А тэра што, ляжыць ўсёнько, то пана цікам, тэра ўсё скляпоў.
1: Барсалькі не хочуць нас засцілаць.
2: Тэра барсалькі голыя ляжаць, кейс засцілалі дбанамі, а тэра з голыя барсалькі ляжаць.

0: У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнева передача з серії «З подальшим родом. Місце, події, люди». Це Кольщина, як я гулам усього Подляшша, не обмінула завіруха Другої світової війни. Со своїми жахами війна не обмінула і маленької вьоски Бобруніки. Марії Кажуховської, коли праз її вьоску проходили на пірамін совєтські і німецькі войски, було усього 6 годов, але гетеї страшні події записалися їй у пам'ять.
1: Тоді страшно була війна. О, тут тоді у нас було страшно. Брата забило одного, маму ранило. А ми потім склепок вилячили. Так у війні і чого пінілися під границею. А дощ пірів. А русських то везли, боже, на фурах. Круча клатико. Тут совєти ось до лісу вийшли. А тут ще німці. І дають одне під одну. І вьоска горить. Мало засталося хату, всі були погорели. Кедись я й пам'ятаю цю війну. Як совєти були вже там у німцях, а потім вже, як то німці гнали і совєтів. А потім совєти назад німців проганяли. А німці, то вже, а тут і в нас ми в стадолі спали, а тут і цей шпиталь був. Попалювані німці були такі, позавівані, там нічого. А вже та степка, то вже готова генька матка, подоїть корови, принесе тут, каже, може молока хочуть, вже махали головою, що хочуть, та принесе, кельчий бучум. З банки такі ми вміли, з банку молока, тут понапіваються ті, але телефонували, там такі вміли, що робиться на світі, то відбирали гетті. Та тут і такі, і теж так само пороблені такі, з дощок такі, і так лежали ті ранені німці. Наші в хаті лежали. Добре, що вони діву, що долі спали. А вони тут і кухня була, бо у гетіх була на подворку кухня. Та ми ходили німцям картоплю скробити. А свиней, то пойдуть у катку в хлебі свиня їсти, заберуть, заколють. І там не було нічого. Кури лапали. Де на дворі. Людські цукерку то давали, ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самохід стояв, ах, цукерки такі жовті, такі бельзні, файні. Та я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як горіло гето всемко, то гето тут є Тереса Філаньова, і там одразу от і така півниця, склеп є, там і там сиділи. А як загорівся хлів, і стадало гетих панов вже разом, а ми там сиділи, двері горіли вже, а ми там душилися. Праві. Та я з гетим, з другим вже, то, що тут хата була кедисті. Стасьо і гета, і Тареня вже там їх у брата була, бо брат був тут по сусідську примаку. Ну та подушечками тримали, і такі якісь мали подушечки, капутні подушитися. А пізні, як забачили гето, то вже то їхній вже брат мой, а їхній вже дітей вже батько. Та в окопі тут сиділи, та гетими басаками відтягнули. І тоді ми повильотували, та нікотори праві від диму попадали на вулі. А пізні готово на цьому наші такі в'язкові глінки, ну але там вже на упіру такі помню, але то викопали, ну і колодки наложили наверх. І потім там ми сиділи, брат мій сидів, там і мама. Землянці так от викопали, много сиділо. Ну і гати його саме тут сусід, що того коля Тереси. Каже, Стаську виглянь, чи моя стадола не горить. Він як виглянув, то й забив. Отут його осколка з нарата, тут його. І тут коля вока вилізла, тут у войді впала, отут його. І осколка з нарада. І маму ранило. І тут шпиталь був у цьому лісі. Але і німці були, і шпиталь такий вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гетий. Та там того і мама наша лежала. Як совєти і німців прогнали, та тут і шпиталь був. Та ті і лежали. Та німці і чисті були, але вже совєти, як ведеш, вже подіймали, вже не брали то їхніх там чухоля, вже якимось палкою такою. Я не чистіше, як совєти були, бо німці, о, не їли тут, бочка. Ми таке піво мали, і то піво то якось залізяйку. Такі анталочки були, і там такі окурок там і напускали. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пізні, як повильотували, ми вже от Стасько вже нас забило. Ну і вже на фуру, фура їхав тут і вже гете тут на плечі та льоньки. Всі важів, якісь тих тих совєтів, десь туди до Малявіч. Та Стасько на фуру, і степка, і маму, і повезли их далеко, там на колене есть колянисты у нас, а уже нема, уже они там зрезигновали. И хотели в хлев положить, то их сушить надо не позволю положить. Немцев, уже нашего Стаська уже забитого, а еще он еще жив, а там помер. Ну, то там яма такая была. Раскопано, то туди в коцу вкручили и закопали. А потом по войне там вода была, выкупали труну, зробили и повезли на цемент, аж ничто там не спело, ничто. Тогда помню, девочку малая померла, то разом, там все разом и поховано, але в этого, тут его где суседу. А еще на цементажу, то еще были эти советы, а мы ховали тогда. Полечили всяких-то на фурах, такими же причепками такими, этих советов везли, этих раненых, так кровь просто чекла с тих фур. А тут их вели по полю лежало, этих советов. То потом вёска, это уже по этим щемкам ходили, и стягивали, и закопали до яму. А позже уже трохи, как это стало, то ходили, откопали и возили на цементаж, уже на православный. А мы потом из этой ямы уже так повылетывали, полечили, где? Туди Каламинка, ещё там были. На пешу полечили, а до Шпирич залечили, там советы были, там это и Тарасы были кузины. Там-то, правда, там и... Але русские дали нам поесть там. И. Рыж таки с менцем, помню, где еще и готовали. Але много того менца так было у рыжу. Такая каша была рыжа. Чекали бы, казали, что назад будут отступали. То снова будут, и снова будут биться. Треба... Так казали, отступайте, чекайте туди. То чекали туди далее. Тогда уже как отступляли, позабирали, отступали и забрали, жадно не покинули. А советы того, который забитый, то лежал по полю. А немцы одного тут и были закопали, тут его там и цементово слупа поставили. А позже и откопали, и все равно забрали. Файные, высокие такие все были немцы. Ну. А на то часом и фильм показывают, где такие стройные. Чистые, они купались, там мылись. Немцы-то уже чистые, помню, были таких шапки навыки, это ты такой насадишь до кости, там рогативку такую. Вот тут как брат, это я из лесу, а тут и войдет. И мы устали, а мама каже, о, это в Богониках. Уже такая Стефанович устал так рано уже, что дым идет. А это кулями этими, как дали по Богониках, так соломой было крыто. Это такой совет и немцы, но бились, кто кого. Ну. Нигде не было, то в Бобруниках и в Богониках наигорше было. Але в Бобруниках наигорше. Ну и этой хаты так само не было. Это потом уже это Тащева Тарасина то купила кверх лещу, mm-hmm. там же привезли тут хату. А у нас уже с потом стадолу хлеба то поставили уже, а хата не сгорела. Ты кого на дворе, ты знараток, то что на дворе места. Там этого, то в стенах есть это еще. А какие тут потом, я не знаю. Это советы, это немцы. Немцы лопали девчат, так само хотели уже таком щегвалчить. Помню Регинка, и это сущие, это была Яренка, и та же Степка старшая, та тоже в Мщелонский рук померла. Ну и там дети этого, там были яны, и там она уже трохи на окейсе была, это Степка была. Ее забрали до такого, там мело по-немецку говорить, трохи разумела, что немцы говорят. Та на зиме говорила, что им цировала, кисти там, помню, в стадоле, то и разом, бо то разом ночевали, это ей три хаты. Там кухня была, наш шпиталь был тут и войдет. Там мы в стадоле тупщенки там на сене там лежали там. Позже это мы, я что-то меньше была, то что мама кильновалась. А уже видели, что там уже и Родинка, и уже это его. Ну и уже до Степки это я там и добивались и до Яреньки. Ну а они до нас чекают. Ну и они до нас чекают и замкнулись. Та потом про окно, вот это окно вот там что я. Выскочили, а тут картофля была. И в картофлю попадали, а они так шукали. А я не знаю уже, а они не полопали. А потом на зиму Родинку, это мама все, Родинча, нема, к назову. Та як була, то там чого Грицькова терес, о там є, на горі хата далеко. Там це, що терес коні гадує, о там. Так туди залетіло вночі. Та тоді з Божої, то в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали? А що, не знаю, там бидло, всіляко, там німець, українець, а потім я кажу, українці то коні забили. забирали. Вот тут и таки был, помню, и лагерь, и кони. И уже хотят забрать. А там такая была Стасия Филоновичева. Как там дали детереться, там уже новая хата поставлена. И они пойдут уже выволокать, браму отчинять, а это подлечить, вот и зачинить. И жну нема. А биться не били, не стреляли, только так этого, але не забрали. Ну, ехали, и кости везли в Шенко такое, что они тут везли, не знаю. Это украинцы потом так ехали, то что это. Это уже к советы погнали, это украинцы за советом уже тягнулись уже потом в стыл. И они уже и сами говорили, так по-украинску и говорили, видишь. Они как-то там эти чухи были, то куфры, и там и мясо, и что-то закопывали. А мы их залечили там до войны, то там же было, ну, тихо там было. По советы уже были, себе кухня была. Готовали там же и Пшенко-то и нам давали, давали. А так само, как ты кажешь, вот, заколенного режут, повесят за эти ноги, тут и там жахают, готуют кухня. А что там, не дощи, думаешь? Ну, то, что как бы кулю лоб, да что бери-бери хочешь. Брали, что хотели, то родили. Что хотели, так. А коровы это вообще не те, уже мои это, и кони. Да ничто тут в ясце не тримал. Далеко погнали, погнали, их туда дети были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, та коровами, с конями не дома, где-то потом нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Где-то далеко там бились, это было уже добровато, как сам уже тут излечились разом. Беда. Ой, страшно было, страшно, знаешь. Я еще только говорили об жидах, але я помню жидов, что мы шли до костела, то вот тут и у соколцы то были жиды, следи куповали, але были следи смачные у них. Але так только вообще потом говорили, что вывозили там и уже их. Навод и это, и что брат забитый, там еще их возил. Туди где-то возили, где-то я запомнила. Та туди так само. Ну, то некоторые чакали спори, что где пилновали стражаки, а где и не пилновали, то пара и чакло там. Але польским уже жидом не можно, и сейчас его оповедают, не можно. Еще целую родину застрелять, всемку выстрелять, как этого жида заховать. Одна, как всего ховала, того показывали в телевизору, такая бабка там, ну, то еще награду достала его. Я еще прожила, и я этих жидов проховала.
2: Було, було кистика, ну, о, хтось мало віля провинив, що мусі... А як не? Стасячиного. Мусі стри раді нього за ту лоні далеко тут просядлили, вибігли до Росії. Кесь партизанка ходила тут, нам так не давали жити, але тут вже много-много літ тому. Вечер ляжу спать, так як кесь тата, помню я вже, не раз як будили, тата прийдуть під стінку поставити і свою робити, то я дай їм того, туди їм і клім того, туди їм слоніди, туди їм...
1: На таке м'ясо було і те,
2: потім. Туди їм м'ясо, ну, було, було таке. Партизанти, вони там проведували партизанту, у лісі його сидить, у день сидить у лісі, а у вечері йде і рабує. Своє його ходили там, як партизанти.
1: Там умоляю, чого забавити.
2: Працює партизанти, ми аж пішли у ліс і броїли, ходили.
1: Обкрадали там, як у нас тоді зовсім позабирали, я помню.
3: Ну, а то казали, що відмі там буде добре. Як то тая вьоска. Та праві всі повиїжджали, але і нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там русських споро було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу яйка возі, начали продати. Та були пусті хати праві, всімки повиїжджали. Трохи там вернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там де. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то відмі там буде добре. А було там добре. Ну, я ревунянок там було, але помню. Потім змінка і ж там, і зараз ці засідлилися трохи, з Уснара засідлилися хати. Хати так, як соковці кишті. Жиди жили, а зараз плен. Повно польських, так само і по вьосках. В Яровлянях там були, але були православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

0: хвилях Белорусского радиорадия щотидневая передача з серії «Спад наш родом. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська, Марія Кажуховська і Леонарда Трайгуль, жихарки невеликої вёски Бобровники, що под Соколкою, героїні сьогоднішньої передачі.
1: Як ми не в гату хаті були, як туди далі, бо там була хата, де ти магазинок, тако, та я ще добре пам'ятаю, то на біля нас восьмьох було. Ну і такі його одівошко, хто було, тако один покой був. Ще не корова стояла. А там такі пол було, і соломи, а то куль такі принесеться, розстеляться пласточкою кості, застеляться, там якісь сільнички, та й подушки хто мів. І спали ще тако. І на печі ще спали, де піч, а блату ми не мали там, то блату таких не було кругом. Але у печі поставити, пам'ятаю, картоплю готуючи, шпігарки наверху. Пам'ятаю, а тато вже мала шапка така була, мала хочуть подати шпігарки, позбирає. А нам не мало, що я станеться. А як останеться, та й картоплю, то мама потуче, і житньої муки жита. Возьме місяць на місяць таких пляцьків, розкачає, а попіл маєш у печі, попіл. Такий помілом, виняться, і ти в сухару накладе, попекуться там. А на горі льотаєм, як возьму ціло сухара, одна собі хоче, дай сухара, друга собі. Солодкі, бо то з картоплею, а житня мука, то на солод. Хліба не було, то що? А мама встане на книгу, такі окенка маленькі були. Ой, мороз на...

0: то там ворочали мне. Потом жарно хмололи, и это и хлеб пекли, и сухари это и робили. Ой, какое было житие. Але были здоровые. И у нас восьмеро было у нашей мамы. Просто солома, там дошки были, соломы разостели. Ты щельники, с чего там пошиешь, там щельники. Там не была подлога. Только была земля, то паненку замятучи, желтеньким песочком посыпут на неделю. И можно было так. Уже эта корова качалится, а еще это, ну, то я молодиво такое, ты что-то, уже макароны робят. И сушат это на целое лето у нас сушат, тих макаронов. Это не треба яйка, бо оно жовто. Свиням виливається, а гэту, першу такое, они вещь недобро, то виливали. Там, а потім это я мукою замешать, висушать, насушать в торбочки. І на целое лето потім макарону. Не треба куплять, но не було хлеба. А пузні то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пузні гэта війна вже остатня була, та садола згоріла, і хлів, але вже та і хатка там вже разом з гэтій, але вже ми тут перейшли. Тут народилась, была, вышла замуж, але побыла только 7 лет и назад до хаты пришла. Мужика задушили пьяный. Пьяный шел, и одни подвезли, и якщо его пол под этой по причепу, фура надошла, задушила, и я до хаты назад до брата пришла. Ну, я была там и под кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що неділі, і ще в суботу було масало. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А те, що в Бобруньках, бо молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, польки, не польки, чино, як йшли. Ну, молодежі було до хвороби. Було у кожній хаті були дівчата і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фури і заберуть, і санками, як ті коньми, санками, як ті едюк, я десь чисто покуп, то нас возив на Корею на забав. Вода була інний раз, ах, по воді в гумових ботах, а які ще гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. О, таке було кедись, але було весело. Та я мила хлопців до хвороби, що правда, все, а то той недобрий, той такий, і довго в хаті, так було. А потім гетті вже отут, ми то привели всіх кобили до водяра тут і водя. І так переходять такі кучеравими волосами, думаю, о, каб гетто. І ми отут за цей тарені вже то братової дочкою, але правда, тут на ній ровесниця, мене чутку не говорила, але Маріша нормально. Каже, ну гетті то файнувати. І пізні якось приїхали. Їхали вони, їхали до Кам'янки, ті ж ребята, які ще то брали на вагу, ті ж ребята. Ну і тут до нас заїхали, і ми вже спали. А той вже, той другий, але той вдовець хотів до мене, а я не хотіла, кажу, чапіся нічого. А потім двох побили, що ти знаєш ще. Мої брати так кепські були, не любили його, били. Ну не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів хочу, я як пойду, то нема чого готувати. Ну то вони не хотіли, каб я нігде йшла, вони мені не допускали. Ну, ты думаешь, я в своей хаты над ним входила до шлюбу. Вот там и до степки ходила, где Тереса Тигенько, или уже та сестра померла. И он все приходил, а его были тогда вылетели, как он стукал в окно, хочу вот там уже войти тут и даже жить. Как вылетели эти оба брати, как его злупили, сбили. Ну, и я думала, что уже он пошел. И они поехали, а то гандлевали конями, киристи. Конем на конем было у нас. Я думаю, пойду коровы доить уже. Тоді вже якось не випускали хіба пасти їх коров. Я заходжу і лежить на мої кучерави на току там в соломі. А кажу, то чому? Ну я все одно не вступлю, все одно собі заберу. Ну і так, так приїхав, як приїхав вже на заповідь давати, та фурей приїхав, там сестри то був, і заїхали, але ми заїхали п'янувати, ну п'яниця був, але є що. Біля молодший, на 8 літ молодший був від мене. Так, та пам'ятаю, дякон каже, а як занесли на заповідь, то вже заїхав. Каже, не йди, бо каже, він молодий, каже, де пів, то ще каже, проженіт. А пізні, як я вже, як вернулася до хати, був по коляді, той самий був отік сьомць. А то я не мую вже вручися, казав. Помер, з того трактора роз'їхав. Ну, любив піч, любив. Тяжко було, тяжко. От коло того, що файний був, то лічилок дурная. А там зайшла так само. І ні коровки, ні яровки. І кажу, де твоя корова? А там ходять. Кажу, де вони ходять? Та тільки чужі ходили, ні його на полю. Кобила була чорна і жеребім. Але вже брався на убрання кості на той шлюб. Пожичку в одного там, того, що мші гандлявали. Та потім приїхали по Василю ще вивети. Вон чи на завтра, чи на завтра. І то жеребя забрали і повезли, що я там знала, за що не забрали. І він казав, я взяв ото гроші, то гарнітор купив там, і кості парача купив, то трохи на таке приємче закололи. З усім там, ну поля, то і чого там було, 7 гектарів. Але що ні, ніх там не було ні воло, ні восло. А потім вже ми подобрі ліще, то вже свиней дали, брат дав, то вже годували свиня і корову з телем дали. Чалушка така була, чалилася, то з телем дали. То вже потім корову нагодували. І пізніше вже, як брат помер, то ще юно то був. Ну, та ще вже дзіну юно став, лосовся старіший, то ще було троє поросят. Вже не хотів доглядати, казав, приїдьте, гати поросята забери. Та я приїхала, а он так вже не їхав мой. Я одна приїхала фурою і забрала. Я як прийшла, то тут роботи мала, як вернулася на поле, то прийду з поля, чи снопи ставлю, чи чуки. Ну, то вже люди корови доять, а я ще на полі бувала. Во, як прийшла стуль, яка робота була в мені. І всімко поле тут мало 6 гектарів, і ломка, як за соколкою, треба було їхати на ломку, і треба часом заплатити, але ніхто не хотів грошей, але треба одробити, було щастя. О, я попоробила. Не вспомнюся.
1: А у вас дети
0: были? Не, непростое, что не было, то нема при ком приживать. No. Татаров тільки в як одної, але то в яровлянях татара є. Ну і то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манова є, і ходив один, і другий. Ще я дитя до Маріші, то я носила кусті сукенку шити. Помню, то ще хотів, і татари мене підвести. Кажу, отчапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти що річку землю робить. Зараз ще в Білмстоку живуть, не там. Хата є тут, але вже тако, навіть файне загороджено, я воля, то ж там була в вагоніках, такі файні плати. І вже хату поправляли, то може вже поправляють, не відомо, було чого там, на ферії собі приїжджали, бо там вже ойчець помер, але ще жінка живе. Ну і діти там вже є. Ну і поле мають, то тут і Бобруницький воробіч, це поле. Татару там і ніхто не відкидовує, зараз у вагоніках, над. І хто от там в Бобруньках часом, трохи отак, та ти Олька Поляні на погреб приходив. Її хто в Поганка ховали, то був, здається. Вічка як ховали його, цього барано, теж був. Там Стася ховали його, Ступакового, то теж був. Та так само і мені відкидали так татарами, там не сварилися, не білися. У нас то не, у нас всі однакові, ясно, нема нікого. А в Сухінічах то теж там є, і русських, і польських. В Абіках теж є русські, а тут його є на самогруді. І цмент теж є, то там... Православне, ще ми кажемо русські, але там православне, ну, але що не? Православне теж, то не, а Бога теж то саме вірить, як ми. Тільки одно кепсько, що не разом свято святкує. О, а так всінко вони теж так само модляться. І то ще дуже і модляться, ще як ми, як наш ксьонц. Ну, то вже слабіше виглядали, але отак ще справляли теж, і так само, і на свято теж. Такі булки пекли. А зараз то вже булку не пекуть, коли там пончку наробить на свято. Яйка малювала ще свічкою трохи робила, вже такі цатки. Як свічка дві капні, то не береться цибульник. Та були робенькі яйка. А то кедишті галокали, а зараз вже не галокають. Кедишті галокали, то яйка дали, кілбасу дадуть, а яйка сирія там в склепі. Був кедишті склеп у нас тут. Та яйка продадуть, віно накуплять і тоді п'ють собі. А як була на уснару? Та мінковчані приходили, нагалокають яєк і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовсенькі, як мішки у хаті.
2: Вёска, мусить, 32 хати є усіх разом з колоністами з усіми. Колоністи, я говорю, що гати, наші я гато, ти наші, я тако розбудовані на колонії. Бо тут не приїжджають, то немає туристичних таких гати. Ну, якесь тяжко було, якесь світло навіть такого не було, телефону не було, не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутичку альбою рукою ведро опущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти. А зараз вже все механічне, вже зараз доярками доять. Якесь на полю воробили, ну то робили якесь коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, якесь косами косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівя. Жнівярку тут раз на повязалки перейшли, на повязалку на комбайни. Тут раз много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був, а зараз легче, що життя. Тут ми на ренці, зараз на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренті тут маємо зараз добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход, вийдеш, його купиш і поїш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так що спокійна вёска. Самі старі позаставалися, а молодих нема. Кейсь були, але вже молоді, ще на роботу йдуть до міста і хочуть бути на вёсці. Місто втікають, молоді йдуть до роботи, їм там легче.

подбираешь басовую лінію, шукаєш гітарні акорди, спробуєш зрозуміти, що грають інші музики, співаєш вокальну лінію, не розуміючи слову, на нейкій вокальній рибі. І ось так поступово Queen стали для мене вже не просто гуртом, який я слухаю, вони стали часткою моєї музичної школи. І як це часто буває у молодих музиків, ти спочатку навіть не ведаєш, що менавіта тобі подобається. Ти просто відчуваєш, ось це правильно. Пазніше я зрозумів, що у Queen мене вельми моцно зачепив Брайан Мей. На угол, я лічу його одним з самих недооцінених гітаристів у історії року. Парадокс у тим, що Брайан Мей настільки досконалий, що його вельми легко не зауважить. Його гітарна праця ніколи не виглядає як демонстрація. Глядіть, який я великий гітарист. Вона настільки органічна, що ми вже не можемо відділити її від самої музики Queen. Додам тут, що і його гітарний гук так само. Брайан грає всю свою кар'єру на одній і той же гітарі – Red Special. Колись він зі своїм батьком зробив її, і це була його перша гітара. Перша і останнє. Коли додати до цього, що він не грає медіатором, а грає монетою, коли додати до цього абсолютно унікальний узмацняльник, то ми отримаємо цілком унікальний гітарний гук. Унікальний ідеальний гітарний гук, який ми познаємо літерально з одної ноти. І цей унікальний гук не випячує гітариста Брайана Мея. Він удосконалює гучання гурта.

0: 21 сакавіка 2014 года Брайан Мэй і Кері Еліс приїхали у Мінськ. У великій залі Палацу Республіки вони заіграли акустичний концерт, який мав назву «Candlelight Concert» – концерт при свічках. Рекламуючи цей концерт, організатори звернулися до мене по коментар, і я пам'ятаю, розказував про вплив гурта «Квін» на мене, і навіть заіграв ось гэтий кавалочок з «Another One Bites the Dust», який колісті не піддався мені. І в якості подяки від організаторів я отримав 2 квітки на найліпше місце у залі і можливість зустрічі з Брайаном Мэем. Пам'ятаю, я подякував Брайану за всю ягоную кар'єру і подарував йому опошній на той момент альбом НРМ «ДПБЧ». А потім я сидів в залі і слухав ось гэта.
1: Oh dear, she says, right, we're going to take a little risk now because we haven't really done this song very much. It's new. We wrote it a couple of days ago.
2: Right.
1: Yeah,
2: before the other show, the other day, we were in the dressing room doing the warm-up. Brian comes in with these new lyrics and goes, hey, I'll try these. So I go, yeah, brilliant. We're in the rehearsal room. We'll try this out. Should we throw it in? Oh, great. So I get my phone out in the middle of the show and have to read the lyrics from my phone. So bear with us.
1: It's easy to pick up. It's a very catchy little pop song, which obviously will be a hit. Yeah. So if you want to join in, please do.

Слово «богема» я чув все своє життя. І з нейкого моменту я вів менавіто богемне життя. Довгий час ми всі вели богемне життя. У нас амаль не було ніяких грошей, але тим не менш ми вірили в свою мару, ми ходили на репетиції, ми тусувалися, ми зустрікалися одно з одним, ми одрощували довгі волоси, ми опраналися з великим викликом. І скажу одразу, це не тільки моє ураження. Я вельми часто чув про себе. Ти ведеш богемне життя. А потім був розвал мрої, створення НРМ, перші альбоми, поспіх, справжній поспіх, агульнобілоруський поспіх, виходження в легенду. І зараз я спробую скласти гэтые історії. Я думаю про хлопця, яким я калісьці був, про перші пісні, які я спробував зняти, про Deep Purple і Led Zeppelin, про Брайана Мея і ягоний гук, про те, як я рыхтаваўся до зустрічі з ім, про те, як я потім стояв перед ним у Мінську, про Боба Гелдофа у Польщі, про НРМ, про всіх людей, з якими я грав, і яких уже нема побач. І я думаю, що менавіто тому Bohemian Rhapsody для мене не просто пісня і не просто фільм. Гэта частка моєго саундтреку. А фільм, магчыма, спрацаваў на мяне менавіта таму, што я глядзеў яго не як кінакрытык. Я глядзеў яго як чалавек, у якога квін былі ўстаўлены ў саундтрэк жыцця. Таму я лёгка магу дараваць яму недакладнасці, магу дараваць змененую храналогію, магу дараваць яму выдуманых персанажаў і драматургічныя хітрыкі, бо ён вярнуў мне тое, што я ўжо амаль перастаў заўважаць. Маё ўласнае мінулае. І одну помилку з гэтага минулого я зараз виправлю. Не богемская рапсодія, а богемная рапсодія. І гэта вельмі добрая назва для гэтай песні Queen, бо яны сапраўды зрабілі музыку, свабодную ад розных правілаў. Музыку, у якой можна было быць кім заўгодна. Музыку, якая магла пачацца як баляда, ператварыцца ў оперу, выбухнуць хард-роком і ўсё адно застацца адной песняй. А концерт? Концерт мусить протягиваться. The show must go on.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Депутат Держдумы РФ закликал нанести ядерный удар. У Мстиславе прошли обмеркование могильника радиоактивных откидов. Свята в улице Варшавской пройдет в Белостоку с белорусским двором. У студии с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 486 600. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведет Генштаб Украины. Меж тем депутат Держдумы, лидер партии Радима Алексей Журавлёв, заявил, что России варто нанести удар по Украине тактичной ядерной зброи, как вы мусить ей сдаться. На его думку, треба бить так, как ворог зрозумел, что он мусить капитулировать, пишет Moscow Times. Ранее про то, что президент России Владимир Путин рыхтует эскаляцию в Украине, может звернуться до тактичной ядерной зброи в якости опошнего сродку, как не допустить поразу войне, поведомили близкие до Кремля суразмовцы агенции Bloomberg. Проблема БелАЭС. У Мстиславе провели громадские обмеркования проекта пункта похования радиоактивных откидов. Мстиславский район – одна из трех пляцовок, куда улады разглядают махчимость завозить небеспечные откиды наравне с Островецким и Хойницким районами. Перед местовыми жихарами выступили директор белорусской организации по выходжению с радиоактивными откидами Михаил Кисель и представник Белнипиэнергопрама Андрей Рыков. Гости заполнивали мясцовых у шматбарьерной обороны, якая нібыта цалкам выключае трапляння радыяцыі ў глебу і грунтовыя воды, ды пераконвалі ў гарантах бяспекі для будучых пакаленняў. Акрамя таго, людзям паабяцалі плюс у выглядзе новых працоўных месяцаў і развіцця інфраструктуры. Канчатковае рашэнне аб выбары пляцоўкі будзе прымаць спецыяльная дзяржкамісія. Забойство белорусу в Петербургу. Ахвяры конфликта у хостеля Левадая стал 38-годовый белорус. Его имя в судовом решении не называется. Забойца 32-годовый азербайджанец Турал Джангир Аглы Рамазанов. Ён жыў і працаваў у хостэлі, але на яго месца вырашылі ўзяць беларуса. Азербайджанец падчас канфлікту нанёс беларусу 5 удараў ножом. Усё гэта заняло некалькі секундаў і трапіла на камеру відэаназірання. Праз месяц пацярпелы памёр у бальніцы. Прысуд забойцу 8 гадоў калёні. Життя діаспори. 47413 громадян у Білорусі уїхали у Грузію у другому кварталі бягучого году. Гэта на 9403 більш, чим виїхала з її, свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз даних місцевої поліції, у сфері відказності якої виходить помежний контроль. По гэтых показчиках білоруси зайняли 9 місце після громадян у Росії, Туреччини, Арменії, країни Єврозв'язу, Ізраїля, Азербайджана, Казахстана і України. Грузія, як відомо, стала однією з головних країн знаходження білорусів, які утекли від переслідування режимом Лукашенки у 2020 році і пізніше. Однак влади країни, якою з 2012 року керує партія проросійського олігарха Бендзіни Іванішвілі, не прийняли ніводного становчого рішення об наданні громадянам Білорусі статусу утікача або гуманітарного статусу. Свята в улице Варшавской пройде в Белостоку 5 вересня. Імпреза ладится 4-й год запар. Гэтым разом до святкавання долучится и Центр белорусской культуры Белостоку, покольки у червені установа займела тут на Варшавской 1А свою сядзібу, говорить намесница директора ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сябро в улице Варшавской. У нас, як бы, ёсць яшчэ свой рифм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасовываем памяшканні для таго, каб прымаць гасцей. Але ми домовилися з Білоруським громадсько-культурним товариством і відкриємо двор по вулиці Варшавська, 11. Буде музика, буде формат кірмашу, буде можна зайти і поїсти.
2: На Белорусском дворе на Варшавской знойдзе месяц и литературный складник.
3: Будзе можна так само набыть книжки. Гэта так само день национального читания у Польши. Тому напэўна будуць гучать и деды по-белоруску, якія по ўсёй Польши у гэты день будуць читать усе ва ўсім взросте. И в основном на польской мове. Але мы заўсёды далучаемся до национального читания с перакладами твораў гэтых аўтараў и гэтых книжек, якія читаюцца у перакладах на белоруску мову. И на гэты раз так само будзе и гэта.
2: Дадам, что вуліца з назвай Варшавская пазначаецца на мапах гораду яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Па ёй праз аднайменную браму выязджалі з Беластоку праз заблуду ў Варшаву. Раней вуліца звалася Баярскай, тут жылі рамеснікі і прыслуга з палаца Браніцкіх. Пры царскай уладзе вуліца стала Александраўскай, але апошняя прыкладна 100 гадоў застаецца Варшаўскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: а вот я в оправе небы изумруд.
1: Пісня і жаби у виконанні Бориса Вайханського привітав я вас у апошніх ужнів непоетичних роздумах. Ніяк, хоча на хвилину захотілося одійти від чоловічих проблем і зустріч з чоловіком як таким, і тому що не запрошую вас у світ живьолов. А що пишуть і співають об їх люди? Покуль що іншого виходу я не знайшов, а може по-іншому. Не договорився я на непосередній уділ тих же живьол у програмі «Радіо Рація». І то не тому, що по водре білоруських уладов «Рація» – це екстремістський канал, але тому, що ніяк мало говоркими бувають тія ж живьоли. А як самі відаєте, мовчання у радіо – це смерть. І тому пошла жаби, нехай буде крот.

0: персонажика то у wierszach czy kaskach dowoli często uwasablajuć heroję, jak ja najczęściej chodzić na dwóch nachach. Ale my ab tym się nie zabywajem i dalej uwachodzim u tajemniczy świat małych, ale nadta ambitnych heroją.
1: Ulat skamaroch, prakata, kazaczka. Лає зранку мужа кошка, що не прибирає ложка. Отказав їй кот, ад гура пойде у плавання на мора, бо з малянства полосати бицьцем би марак завзяти. Воєм був завжди затятим, стане грозним йон піратам. Мишак, рибак, пацуков задірать би тигр вовков. З їх багати брать полон, лікам більше, ніж мільйон. На сніданок і обід рибний фарш, гаракотлет. На вечеру кожен раз гурка венджаних ковбас. Як набуде вопит стави, кошці йон пришле карали, каб на шийці зоркі буси отчаняли милай вуси. Каб пярстёнкі і падвескі мужавай былі нарэзкі. Час даруе шанс абраным, хутка стане капітанам, у руках ката штурвал, хай дзевяты залішкам вал. І он не зробіць перашкоды, новыя знайсці прыгоды. Хуткасць вузлаў 1040, адпачынак 10 для зорак. Так ад Марса і Венеры абарона ліст фанеры. У сузор'і Нью-Амега разжывецца гурба і снега. Трэба ж даказаць вучоным, нарадзіўся не кручоным. Дарма марыцца ды сніцца, надта шкод вады.

0: И вот дошли мы до конца программы. И вертаться треба у свое человечае обличье. Закончим сегодня коротеньким текстом про человека и блюзом зайчика, яки когощи моцно напоминае. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на спотканье простый день.
1: Кузьма Чорне. Пошуки будучині. Фрагмент. Ці ти віриш, що чоловік не витримає, каб вічно бути звіром. Вирвіти з чоловіка серця і устав на його місце звірина є. Дик у чоловічих грудях і звірина є серця стане чоловічим. Звір лагодніший за чоловіка. І он, коли не голодний, тоді он, як дробна птушка. А гетаму двуногаму чорту вічна у німку нема.

0: зупинилося наше життя.
1: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
2: Радіо Рація.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Аудіогід «Стежка Адамовича» презентований у Варшаві. Його ініціатор Андрій Архіпенко розповів під час зустрічі про постать Олеся Адамовича, який був антивоєнним і антиядерним активістом. З Андрієм Архіпенком порозмовляла Єва Борділовська.
2: Ви казали під час свого виступу, що Адамович писав не тільки твори про війну. А то, що він писав твори про війну, це наратив, який пропагандує держава. Бо держава заховує тільки безпечного Адамовича.
3: Я кажу, що держава хоче заховати Адамовича безпечно. Коли поглядіть його біографію, яка публікується, або, наприклад, в «Комсомольській правді», ні, там, у некоторих білоруських державних виданнях є сторонки, присвячені Адамовичу, де можна побачити його біографію, де, ну, я не пишу тільки зараз, він писав про партизану, про войну. Наприклад, коли кажуть про «Я з вогненої вёски», то вони кажуть, що ось яни автори заховали все, как бы сейчас передали всю інформацію, показали злочинців немцев. І на гэтым прываються. А то, що как бы сейчас під час цих записів вони так само сутркали свідків, які казали, що не все так було добре, що були і злочинці з боку советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось ему зробить самоцензуру. Про это державная пропаганда не каже. И так само мало где можно найти у державных данных, где кажуть про его громадянскую деятельность, про его працу в Верховном Совете, про то, что как он змагался за свободу слова, про правду, про подію у Чернобыле. Белорусская державная пропаганда про это любит замолчать, обыходить тему, что, ну, то, что это не срочно для державной пропаганды зараз.
2: Ну так, и еще Адамович, как вы рассказывали, у антивоєнним, антиядерним руху був. І він один з перших був, хто розказав про справжній масштаб Чорнобильської катастрофи і був неслушним для влади. У одним з інтерв'ю ви казали, що Адамович би осудив сучасну війну Росії супроти України. А як би він поставився до ситуації з політично мотивованим переслідом в Україні і репресій? В Білорусі так само посудив, як ви думаєте?
3: Що він осуджав увагалі політичний репресій, тому що його родні так само познали сталінські репресії, і тому тема політичних репресій для його так само близька. Бо він, коли відкрилася правда про Куропат, він зробив великий артикул, присвячений Куропатам, який вийшов в Москві. Коли наші СМІ згадують, незалежні СМІ згадують про Куропати, цей артикул так само не згадується, бо він у цьому артикулі, я думаю, сказав, що Білорусь це Вандея. Білоруська Вандея, тому що влади хочуть відкатити, не дають провести демократизацію, яка в той час відбувалася, і всіляки заховати при собі старий порядок. А тому, що, можна сказати, був пророком. Те, що він писав зараз, його твори актуальні тепер. Те, що він залишився негативно до будь-яких війн. Він не любив навіть фотографуватися побач військової техніки. Для совєтського владу він був шкодним пацифістом. Є історія, коли він зустрікався з американськими і совєтськими командирами атомних подводних лодок, то була історія про те, що, ну, він казав їм, коли один бок випустить ракети, ні у якому випадку не пускайте в відказ. Нехай хоч одна частка людства залишиться у живих. І він думав не тільки локально, він думав глобально про ось. Коли читають твори, то там можна знайти посилки на різні конфлікти, які відбуваються у той час. У різних кропках світу, не тільки друга світна, В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що людство стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді людство стало смертним, тому що ядерна зброя можна знищити все людство.
2: Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
3: Моя ідея, якби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але зараз люди, які його особисто бачили, вже зійшли, а ті, хто є, ну, не розкидані по всьому світі. І це ускладняє. Коли у когось є некі документи, здымки, матеріали, зв'язані з Адамовичем, було б добре, щоб зараз досилали нам, щоб могли заховати це все в одному місці, і щоб це не зникло.
1: Подробязней з постаттю Алеся Адамовича можна познайомитися про створений аудіогід «Стежками Адамовича», якому присвячений адмислово створений сайт.

0: культурой.
1: Страшно и смешно. Презентация первой книги журналистки Алены Германович под такой назвой отбылася у Вильни. Неглядячи на штормовое попереджение, у гэтый день у литовской столицы зала Вильинского белорусского музея имя Ивана Луцкевича была заполненная. Вела вечерину белорусская поэтка Сабина Брыло, якая зазначила, что книга Алены Германович гэта вынік яе сустрэч з людзьмі.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсе, канешна, я сама вельмі шмат думаю вот пра гэты феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з некага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці. Цнота, признание того, что отбывается нечто, чего ты не предбачил. То бок, говорка мусит исти про полную храбрость. Вот эту смелость человека открыться иншему. Саправда, ты ж храбрый человек. Вот откуль, вот можешь про себе рассказать, навык не ведаю. Прости и избегать встреч. Тем больше такому человеку, как ты уразливый. Ну чому тобі треба гэтая зустріч?
3: Ні, тому що я, може, не чекала нічого, я, може, сам збиралася полежати, наприклад, поспати, так? Але, наприклад, так само такі були зустрічі. Мені надовго запам'ятати, наприклад, жанчину, яка померла 5-7 сужителів. Це було ніде. Я їхала по маршруту Гомель-Калітновичу на тягніку. І в некий момент ось їжджу все одно ночі. Вже була ночі, було темно, ведеться, як один час, коли включають світло у вагоні, заходить жанчина, я не бачу її твар, я не ведаю, хто це, заходить Васильєвича, достає сімки, каже, мені так не питається, мені дозволу, нічого. А каже, я буду сімки їсти з таким викликом. Я кажу, ну їжте, я ж не супроть. І вона починає їсти сімки, каже, на поховання їду. Я так, ну добре. Служитель помер, я так, ой, гора, да ні, це п'ятий. А я говорю, а чого помер? Так од ног, я говорю, як од ног? Ну, казав, ноги, ноги боліли, потім помер. Так, як од ног можна померти, що за хвороба? А ні, на будовлі був з люльки, пав і розбився там на Москві. Я так, це той п'ятий? Ні, це четвертий був, це не то, це з люльки пав четвертий. І вона мені розказувала про своїх 5-7 служителів, а я ще раз перепитувала, і не могла назвати ту нітку, який помер од ног, той помер від алергії. Я говорю, як він помер від алергії? Хіба помирати від алергії? Ну, він такий був вразливий. І їм там сябр закинув. Да ну ти що? А він такий вразив був, так він помер. Ну, напевно, від алергії. Я так говорю, від алергії? І налічила я 5 служителів, може було 7 служителів, я вже не пам'ятаю. І потім вона просто піднімається і каже, я виходжу.
4: Все бували за Леною, жили в одному місті. Коли хто не ведає, СІЗА Гуменська знаходиться на вулиці Книжній. И Елена живе на улице Книжной. И она сразу, как только меня арестовали, пишет, ну привет, сосед. Ну так я лист наткнят. По соседству с тобой живем. А я ее отказ пишу. Алена, вы больше, как здарилась. Ну а я еще только арестовали, еще таки так само. А тут у малого 11 год, я кажу, скаржусь Алене в листе. Я завсёду ему пиццу, завсёду великую пиццу привозю, а зараз некому ему пиццу привезти. А потом я от малого своего отримлю лист и кажу, папа, дякую великий за то, что ты с тюрьмы мне пиццу великую привез горячую. И он это и просто это была катастрофа для меня. Мы все очень были вольготные, потому что я видел, что это сделала Алена. Дякую.
5: А может, Моника, за.
4: Алена, дякую тебе еще великий.
6: Алена Маслюкова з Гомельської області, це Світлогорської. Мене ця жінчина завжди здивляла, так становчо здивляла, тому що вона усе ж таки оптимістка по житті, не глядячи на те, що сутикалася з тяжкостями, з проблемами, хворобами, з адекватними, неадекватними людьми, але вона сама от, по натурі своїй заставалася вельми добрим чоловіком, з гумором. На самі тяжкі проблеми вона завжди з гумором відносилася. І вона вельми емпатичний чоловік. Правда, вот коли я казала про то, что она оказывает допомогу, она это робит не для того, как про это говорили, как про это писали. Певно, все ж таки некое внутреннее вот такое почуття того, что она докранулась до болю іншого человека, допомогла ему. Напевно, это робит ее вот такой, какая она есть. И файная журналистка, и письменница, принамсі. Ее давно-давно мраили. Алена, ты пишешь такие дописи в Фейсбуку, просто классные. Так, первая. Но я думаю, что это не опошняя, и хотелось бы, как бы это была не опошняя, что ее язычу.
5: Настолько позитивная вот была презентация, что, правда, выходишь с таким вот позитивом.
6: И... Так, позитивом и натхненностью, так, правда, что вот люди, белорусы, яких вытеснули, выкинули из краины, признали там непотребными и так далее, и так далее, и отчуваешь вот тепло, добрыню белорусы. беларусаў, шчырасць, адкрытасць, жаданне жыць, тварыць, дапамагаць. І вот вельмі хочацца, каб усе беларусы вот на такім пазітыве жылі, нават у вот такім выгнанні і павярталіся дадому.
5: Чакаем далей працягу. То бок, можа, будзе нават анталогія, якая з такіх смешных гісторый, это было б выдатна.
0: Я думаю, будзе, таму што людзі мяне наткнілі тым, што падтрымлівалі грашамі, калі выдавалі. Потым, калі праходзіла прэзентацыя ў Варшаве, асабліва вінямі, самой было вельмі прыемна, таму што ніяк не можа быць непрыемна, калі я бачу знаёмыя твары, так, знаёмы журналістаў, ну, нават вас там, Леніда Леонідовича, Алена Мусікова, і Саша прыйшоў, Ігор прыйшоў, то ж усе свае людзі, разумееце, таму было вельмі цёпла.
5: Такое, прабачце, надвор'е, праўды, у нас папярэджанне ўсім разаслалі, там будуць валіцца дрэвы і вецер.
0: І таму было вельмі прыемна, што людзі прыйшлі, і гэта натхняе насамрэч. Каб гэта не было, я падумаў, ай, так, не, нікому не патрэбна, але для мяне самае цэннае, ну, такі чалавек проста, што людзі смяяліся сёння, так? І я падумаў, не, ну, ўсё, пайду далей пісаць і буду далей выступаць.
1: Кніга «Смешна і страшна» выйшла ў выдавецтве «Гутенберг» накладам 500 асобнікаў і змяшчае 35 кароткіх апавяданняў ці эсэ на 208 старонках. Алена Германовіч выступіла яшчэ перад беларусамі ў Вільні 23 жніўня са стэндапам «Святы крынж» падчас фэсту Святога Барталамея у беларускім касцёле.

Україна. Усялянський патріарх Варфоломій звернувся до українського народу з нагоди 35-ї годовини незалежності України. У своїм посланні він підкреслив, що українці не забиті, запевнювши їх у неспинній молитовній підтримці Маті Церкви Константинополя. Патріарх відзначив, що народ України протягує переносить тяжкі випробування, однак заховує мужність, віру і надію. Він виказав солідарність з тими, хто втратив своїх рідних, був вимушений покинути свої доми або протягує боронити свою країну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що імкнення до свободи і годності не може бути знищено силою, а мир повинен ґрунтуватися на справедливості, повазі до чоловічої особи і на міжнародному праві. Ён знов підтвердив незмінну підтримку України з боку Усялянського патріархата і заклікав не губляти надії, запевнювши, що молитви церкви супроводжають український народ у його випробуваннях. Україна. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 24 жнівня прийняв уділ у штогодовим міжрелігійним міроприємстві «Молитва за Україну», якоє відбилося у соборі Святої Софії у Києві з нагоди 35-годдя одновлення незалежності країни. Організатором зустрічі виступив Усеукраїнський совет церков і релігійних організацій, який об'єднує керівників і представників різних релігійних супольностей України. У мероприємстві так само удельничали президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Митрополита Епіфанія супроводжали митрополит Білоцерковський Євстратій і архієпіскоп Вишгородський Агапіт. На початку зустрічі представник Православної церкви України узнес молитву за свою країну. На початку зустрічі представник Православної церкви України узнес молитву. Завершилося мероприємство виконанням духовного гімна країни «Боже великі одіни». Пізніше митрополит Епіфаній прийняв уділ у офіційних державних урочистостях, які проходили на Софійській площі у Києві. Греція. Настоятель монастира Варлаама у Метеорах архімандрит Венедикт Захаракіс упершиню розказав подробязності зустрічі з американською співачкою Мадонною, яка наведала обітель у жнівні цього року. Поводле його слов, гостю цікавили питання віри, молитви і духовного життя. Під час огляду кафалікона яна розпитувала про фрески, після чого у монастирській гостьовні відбулася особиста розмова. Настоятель відзначив, що Мадонна задавала шматлікі питання, зв'язані з молитвою і духовними пошуками, а так само попросила розтлумачити значення молитовного правила по чотках. Святар розказав їй про практику і значення Ісусової молитви. Архімандрит підкреслив, що прийняв відому навідувальницю гетак же, як і любого іншого паломника, відзначивши її простоту і щиру цікавість до питання узбавлення душі. Поводле його слов, менавіта духовний складник монастирського життя зробив на співачку Мадонну найбільше ураження. Албанія. У паўднёвай частцы Албаніі быў учынены акт вандалізму ў дачыненні да праваслаўнага храма святіцеля Афанасія, размешчанага ў вёсцы Сініца, акругі Корча. Невядомыя праніклі ўнутр царквы, пашкодзілі абразы і іншыя прадметы царкоўнага ўбранства, а таксама залілі падлогу цэментам. Паводле наяўных звестак, абставіны здарэння сведчаць пра тое, што матывам зламыснікаў не было выкрадання маёмасці. Выказваюцца асцярогі, што напад быў накіраваны менавіта супраць праваслаўнай святыні і мог мець на мэце падарваць мірнае міжрэлігійнае суіснаванне. У паведамленні адзначаецца, што праз 35 гадоў пасля спынення рэлігійных пераследаў і аднаўлення свабоды веравызнання ў Албаніі падобныя выпадкі працягваюць выклікаць сур'ёзную занепакоенасць. Гэта ўжо не першы падобны інцыдэнт. Раней албанскі камітэт па правах чалавека паведамляў пра пашкоджанне і акты апаганьвання 10 праваслаўных храмаў і манастыроў, большасць з якіх таксама знаходзіцца на поўдні краіны. Апошні выпадак зноў паставіў пытанне пра неабходнасць забеспячэння належнай аховы праваслаўнай рэлігійнай і культурнай спадчыны ў Албаніі.
Румынія. З 31 жнівня по 3 вересня 2026 года Бухарест приймає 8-ю міжнародну зустрічу православної молоді, яка об'єднає каля 2400 удільників во узрості від 16 до 35 годів з єпархії Румынской православної церкви, румынской діаспори і інших помісних православних церквів. Темою форуму стане молодь, сім'я і життя у Христі. Програма розлічена на 4 дні і включає богослужені, конференції, тематичні дискусії, майстер-класи, культурні мероприємства, паломницькі поїздки, шестя святла, концерт і заключну боскую літургію. Організатори відзначають, що зустріча проводиться у межах года пастирської опіки про християнську сім'ю і пам'ятного года, присвяченого святим жінчинам. Форум закликаний дати молодим людям простору для молитви, зносин, духовного становлення і обміркування питання у сім'ї, покликання і християнської ідентичності у сучасному світі. У організації мероприємства примуть удел каля 500 доброохотников архиепископии Бухареста. Сирия. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X приняв у патриаршей резиденции у Дамаску британскую делегацию. Сустреча отбылася 26 жнивня. У склад делегации увайшли специальный представник Великобритании по Сирии спадар Барри Пич и керовник сирийского департамента Министерства замежных справ Злученного Королевства Дэвид Хант. Падчас гутарки баки абмеркавалі бягучую ситуацію, надаўшы асаблівую увагу апошнім падзеям у Сірыі і на Блізкім Усходзі ў цэлым. Константинополь. На минулом тыдні усяленский патриарх Варфоломей принял генерального консула Республики Молдова спадара Серджу Гурдузу, які завершає свою дипломатичную місію у Турции. Падчас гутарки были закрануты питання, что датычаться життя православной церкви и развития относин поміж усяленским патриархатом и Республикой Молдова. Патриарх Варфоломей подзякував дипломату за супрацовніцтво у час его знаходження на посаді генерального консула у Стамбуле і високо оцінив його уклад во умацаванне взаєморозуміння і добрих адносін. Во умацаванне взаємопорозуміння і добрих адносін. Со свого боку Серджіо Гурдуза виказав удячність представителю Константинопольської православної церкви за оказану увагу і підтримку, підкресливши значення духовних і історичних сувязів поміж Молдовою і усяленським патріархатом. Австрія. 22 і 23 жнівня у Австрії пройшла двохдзённая конференція, присвячена темі молитви у православній традиції. Група вірників православних приходів Будапешта наведала монастир Покрова Пресвятої Богородиці і преподобного Паїсія Святогорця у Сант-Андре-Амцигзея, де їх прийняв митрополит австрійський і екзарх Венгрії Арсеній. Ієрарх виступив з докладом «Розумне молитва у традиції церкви», розказавши про молитву як про особистий і агульноцерковний духовний подвиг, обопираючися на священне писання, святоотцовську спадщину і ісихастську традицію. Він підкреслив, що молитва з'являється шляхом духовного узростання, покаяння і підрихтовки до прийняття Божої ласки, а удел у богослуженнях і святих таїнствах необхідний для повновартісного церковного життя. Після докладу відбулося супольне обміркування теми. Під час знаходження у монастирі паломники удільничали у богослуженнях, гутерили з насельниками обителі і митрополитом, отримавши махчимость задати шматлікі питання про практику духовного життя. Конференція завершилася подячной молитвой і пожаданням регулярно проводить подобные сустречи. Єгипет. Питання правового статусу монастира святой великомучениці Катерини на Сінаї зостається у центрі перемовів поміж Єгиптом і Грецією. Поводле проєкта погоднення, який обмірковується, пропонується модель двойної форми власності, що предугледжує признання за монастиром права користання об'єктами, необхідними для ожиццявлення його духовної місії при захованні права власності на землю за єгипетською державою. Поводле
інфармацыі крыніц, знаёмых з ходам перамоваў. Дакумент таксама прадугледжвае гарантыі захавання гістарычнага і рэлігійнага характару манастырскага комплексу, забеспячэнне бесперашкоднага здзяйснення багаслужэнняў і пражыванне манастырскага брацтва. Адначасова вызначаюцца механізмы кіравання нерухомай маёмасцю, размешчанай на тэрыторыі абіцелі, а таксама парадак узаемадзеяння манастыра з дзяржаўнымі органамі Егіпта. Перамовы працягваюцца на дыпламатычным узроўні, а канчатковае афармленне пагаднення чакаецца пасля ўзгаднення ўсіх юрыдычных дэталяў. Абодва бакі заяўляюць пра імкненне знайсці рашэнне, якое забяспечыць захаванне унікальнага статусу найстаражытнейшай дзеючай манаскай абіцелі і будзе адпавядаць актуальнаму заканадаўству Егіпта. Злучаныя Штаты Амерыкі. Апякунскі савет праваслаўнай багаслоўскай школы Святога Крыжа ў Брукліне паведаміў пра працяг працэсу выбараў новага прэзідэнта навучальнай установы. Па выніках чарговага этапу працы пошукавага камітэта быў сфармаваны спіс кандыдатаў, які будзе прадстаўлены для далейшага разгляду. У найбліжэйшы час адбудуцца дадатковыя сумоўі і кансультацыі з удзелам прадстаўнікоў кіраўніцтва амерыканскай архіепіскапіі Сусветнага патрыярхату, прафесарска-выкладчыцкага складу, студэнтаў і іншых зацікаўленых бакоў. У афіцыйным паведамленні падкрэсліваецца, што пошук новага прэзідэнта ажыццяўляецца з захаваннем прынцыпаў адкрытасці і ўсебаковай ацэнкі прафесійных, акадэмічных і духоўных якасцей прэтэндэнтаў. Грэцыя. На мінулым тыдні ў Афінах адбылося чарговае паседжанне пастаяннага свяшчэннага сінода Элладскай праваслаўнай царквы. Адметнай асаблівасцю гэтага паседжання стала тое, што яно завяршылася без апублікавання афіцыйнага камюніке. Негледзячы на разгляд пытанняў парадку дня, па выніках абмеркаванняў прэс-служба царквы не распаўсюддзіла традыцыйнай заявы, у якой звычайна выкладаюцца прынятыя рашэнні. Адсутнасць афіцыйнага паведамлення выклікала зацікаўленасць у царкоўных колах, паколькі такая практыка не характэрная для паседжанняў сінода Элладскай царквы. Пры гэтым не прагучала ніякіх тлумачэнняў адносна прычын адмовы ад публікацыі камюніке. Константинополь. У суботу, 29 жнівня, у патріаршым храме Святого Георгія у Фанары, пасля здійснення вечерні, адбылася урачыстая церемонія падпісання актаў аб кананізацыі падзвіжнікаў, недавно уключаных у святцы праваслаўнай царквы. Акты падпісалі ўсялінскі патрыярх Варфаламей і сябры свяшчэннага сінода Константинопольскага патрыярхата. Дакументы датычацца румынскіх афонскіх падзвіжнікаў, іерамонаха Ніфана, манаха Нектарыя, вядомага як Протопсалт, іерамонаха Дыянісія Каліцу, іерамонаха Петранія, а таксама іерамонаха Ціхана Духаўніка і манаха Георгія, вядомага як Хаджы Георгіес. Цырымонія стала афіцыйным замацаваннем рашэння аб унясенні новапраслаўленых падзвіжнікаў у агіялагічны спіс Константинопольскай праваслаўнай царквы. Польшча. 24 жнівня мітрапаліт Варшаўскі ўсяе Польшчы Сава прыняў надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Грэцыі ў Польшчы спадарыню Нікі Камбу, якая завяршае сваю дыпламатычную місію. У сустрэчы таксама ўдзельнічаў архіепіскап Люблінскі і Холмскі Авель. Мітрапаліт падзякваў дыпламату за шматгадовае супрацоўніцтва з Польскай праваслаўнай царквой, падтрымку яе ініцыятыў і ўвагу да праваслаўнай супольнасці краіны. У знак удзячнасці ён урачыў паслу найвышэйшую ўзнагароду Польскай праваслаўнай царквы, падкрэсліўшы яе ўклад у развіццё адносін паміж царквой і грэцкай дзяржавай. У адказ спадарыня Нікі Камба выказала падзяку за аказаны гонар і адзначыла, што ўзаемадзеянне з мітрапалітам Савам і Польскай праваслаўнай царквой стала важнай часткай яе дыпламатычнага служэння. Напрыканцы сустрэчы бакі абмяняліся памятнымі падарункамі і пажадалі далейшага ўмацавання супрацоўніцтва паміж Польшай і Грэцыяй.
Болгарія. 23 жнівня віце-президент Болгарії Ільяна Йотова навідала Бачковський монастир з нагоди закриття 12-ї іконописної асамблеї, яка проходила у обителі. Її зустріли єпіскоп Велічський Сіоній, братія монастира, мер Осеновграда Христов Грудєв і паломники. Під час візиту британський хор Ейкосі виконав духовні співи на церковнославянській і англійській мовах. Після відбулося відкриття вистави іконопису, де господарення Йотова і єпіскоп Сіоній повіншували удільників і закликали їх творчо розвивати традицію православного іконопису. Віце-президент підкреслила особливу роль іконописців у епоху технологічного розвиття, назвавши церковне мистецтво важною опорою духовної і національної самобутності Болгарії. Сербія. Президент Сербії Александр Вучич наведав монастир Господнього перемінення у Казіним Долі у рамках поїздки по Пчинській окрузі. Обитель з'являється подвор'ям монастира Святого Прохора Пчинського. Керівника держави зустріли митрополит Варнський Пахомій, монахиня Ксенія, яка духовно опікується монастиром, а так само духовенство району Терговіште. Після наведування монастирського храму президент і митрополит обміркували актуальне становище сербського народу на півдні Сербії і заховання його присутності у регіоні. Особлива увага була уділена становищу сербського насельництва у районах Прешева і Бояновице. Суразмовці так само говорили про історичне значення монастира Святого Прохора Пчинського для духовного життя краю, заховання його багатої духовної, історичної і культурної спадщини, а так само про плани реставрації Вранської резиденції, розміщеної на території монастирського комплексу. Україна. У Свято-Успенській Святогорській лаури 23 жнівня відбувся напад, у виніку якого загинув монах Варсонофій Туранський. Ще два чоловіки отримали тяжкі ранення. Поводлі звісток з обителі, група невідомих напала на насельників каля Свято-Миколаївського храма. Потерпілих спочатку доставили у больницю Слов'янська, а затим перевели у Харків для далейшого лечення. Українські правоохоронні органи почали розслідування злочинства. Поліція розпочала кримінальну витворчість по фактах навмисного забойства і замаху на навмисне забойство. Проводяться слідчі і оперативно-вишукові мероприємства. Встановлюються особи нападників і всі обставини здарення. При гэтым следства пакуль не раскрывае дэталяў расследавання, каб не перашкодзіць поўнаму высвятленню ўсіх акалічнасцей злачынства. Трагедыя атрымала шырокі грамадскі рэзананс і стала прадметам інфармацыйнага супрацьстаяння. Расійскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі і звязаныя з імі рэсурсы актыўна выкарыстоўваюць здарэнне для дыскрэдытацыі Украіны. Разам з тым, афіцыйных высноў следства адносна матываў злачынства і асоб на нападников покуль не представлено, а украинские правоохоронные органы закликают дочекаться выников расследования.

Апостольське читання. Шановні слухачі Кринички, з сьогоднішньої передачі ми почнемо розбор апошньої, але бадай одної з самих яскравих біблійних книг – книги «Апокаліпсис», ці інакш кажучи книги «Откриття Яна Богослова». І сьогодні я хотів би представити вашій увазі агульні звістки про гетую книгу. Книга «Откриття Яна» на протягу стагоддзя викликала у людей одночасово і захоплення, і астерогу. Для одних яна здається загадковим набором символів, для других же з'являється пророцьким ключом до розуміння історії. Однак головна думка гэтай біблійської книги значно простіша. Яна була дадзена церкві не для узмацнення страху перед будучиней, а для умацавання веры і надії. Поводле старожитної церковної традиції автором «Откриття» лічиться апостол Ян, син Завядея, той самий вучень, який написав Євангелля і послання, що носить його ім'я. На користь гэтага свідчить не тільки раннє християнське падання, але і глибоке адзінство богословських ідей усіх гэтых книг. Хоць мова «Откриття» більш своєособлівая і насичена вобразами, у ёй усё ж таки повторяються головні поняття Євангелля – Христос як Слово Божие, як Агнець, як криниця живой води і як збавця чоловєцтва. Адрозненне стилю тлумачиться найперш тим, що книга передає не аповід, а бачення, які потребували особливої мови символів. Ян написав «Откриття» під час свого знаходження на острові Патмос, куди був сосланий за свідчення про Христа. Гэта відбувалося у часи, коли у Римській імперії усе більш умацовувався культ імператора. Особливо востро гэта проявлялося у провінції Азія, де християни сутикнулися з потребованням віддавати боскі ушанаванні земному керівнику. Менавіта тому книга узнікла у атмосфері випробуванняў, верагодна у початку ганенняў імператора Доміціяна каля 90-го года. Яе мета была не апісаць палітычныя падзеі самыя па сабе, а паказаць вернікам, што Бог застаецца сапраўдным уладаром гісторыі. Адкрыццё было адрасавана сямі цэрквам Малой Азіі, але сімвалічная лічба 7 сведчыць пра значна шырэйшы сэнс. Послання призначено усёй церкві, незалежно от часу і місця. Заклик, хто має вуши, нехай слухає, звернути не тільки до перших читачів, але й до кожного наступного покоління верников. Особливість книги заключається у її апокаліптичній формі. Яна користується мовою вобразов, відома ще со старозаповідних пророков, перш за все Даниїла, Єзекіїля і Захарії. Тому більшість її символів необхідно тлумачити не одвольно, а у світлі усьої Біблії. Менавіта тому принцип «писання тлумачить писання» становиться головним ключом до розуміння книги «Откриття». Яно не залежить от пазнейшей єврейської апокаліптики, а протягує пророцькую традицію Старого Заповіта і органічно зв'язується з усім новим заповітом. Центром гэтай книги застаецца не антихрист, не катастрофы, не конец свету, а уваскрослы і прославлены Ісус Христос. Ён прадстаўлены як агнец, які сваёй ахвярай перамог зло і адкрыў людзям шлях да жыцця. Навіта таму нават апісанне цяжкіх выпрабаванняў ніколі не становіцца галоўнай тэмай гэтай кнігі. Кожнае бачанне вядзе чытача да ўпэўненасці ў канчатковай перамозе Бога, аднаўленні стварэння і вечным валадарстве Хрыста. Такім чынам, «Откриццё» не з'яўляецца кнігай пра страх перад будучыняй. Гэта кніга пра надзею, якая нараджаецца сярод выпрабаванняў. Яна вучыць глядзець на гісторыю не толькі вачыма чалавека, але і вачыма Божага провіду, нагадваючы, што ніводная цемра не бывае апошнім словам. Для хрысціяніна апошняе слова заўсёды належыць Хрысту, які вядзе сваю царкву праз усе выпрабаванні да поўнай перамогі жыцця над смерцю.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

У той же час Міністерство внутрішніх справ Білорусі 21 жнівня уключило ще 5 чоловік у спіс особ, які мають дочинення до екстремістської діяльності. Серед їх – музикант Сергій Михалок. Мінський городський суд заочно приговорив виконавцю до 4 років позбавлення свободи. Отримлюється дивна картина. Музикант небезпечний, а представники режиму, які навіть заборонили жінчинам співати, говорити чи читати услых у громадських місцях, пожаданные гості. Застається тільки одно питання. А дівчат у вінках справді не було? Бо коли вже все перекулено з ног на голову, дык чому б і не? Стоп!

Радио. Рация.

Давним-давно було лето. Тільки почалася теплая осінь, а птушки уже збираються у вирай. Почула Сойка, що її своячка Зязюля рихтується до відльоту за море. Мусіть, за тим морем добра і хороша, коли Зязюля спішається туди, подумала Сойка. Що, коли і мені полететь? Світ убачу, себе покажу. А треба сказати, що Сойка у той час була не така пригожа, як тепер. Спаткала Сойка Зязюлю і здивилася. Прибралася тая перед вираєм, рабінька і пір'я аж переливається на соніку. «Ах, яка ти сестриця пригожая!» – з заздрістю скликнула Сойка. «О, треба пригарашчуватися у чужий край лячу!» І Зязюля поправила зюбка і пьорка. «О, хочу я полетіть у вирай! Поглядіть, ну, що за край за тим морем!» – сказала Сойка. «Ти хочеш летіть за мора у таким шерим убранні? Ну і не думай, засміють тебе там!» «Вось як!» Раззлавалася Сойка. «Дык ведай, я у 100 разоў прыгажэй за цябе прыбяруся. Убачыш!» І не паспіла Зязюля здагадацца, што падумала рабіць Сойка, як тая вырвала ў яе некалькі пёркаў. «Злодзейка! Разбойніца!» – закрычала Зязюля. «Усім раскажу, якая ты!» – і кінулася на ўцёкі. «Кажы, кажы, а за мора я палячу прыгажэйшаю за цябе!» – зацвірчала Сойка і пачала приладжувати на своє крила Зязюліни пьорки. Приладила і полетіла до ручайка поглядіть у воду, а там у зарасінках орешніку мітусілися і свістали, і ваглі. «Фю-фю-фю, фю-фю, ми збираємося у вирай!» Убачили Сойку і полетіли з криком. «Ратуйтеся, розбойниця! Фі-фі! Почекайте, ну куди ви?» завіращала Сойка, а й у ваглі уже розлетілися. Сойка пошкодовала, що не змогла роздобити у їх некалькі жовтих пьоркав. Тут яна убачила сіноворонку і стала осторожно подкрадатися до яє. «Ах, гвалт!» – залямонтувала сіноворонка, але на гэты раз Сойка усе ж поживилася некалькими синейкими пьорками. З того дня Сойка стала подпільновувати усіх птушек, що длятали за мора. Її убрання робилася усе более строкатає. З'явилися білі, сині, чорні пьорки, і стала Сойка вельми пригожою птушкою, і почала вона лятати по лісі і хвалитися усім. «Скоро я полечу за мора, нехай усі поглядять, якої у Сойки убрання!» Лятала вона так від однієї птушки до другої, і усе хвалилася своїм убором. Одного разу сорока і каже Сойці: «О, пригожою убрання, ди не своє! Коли думаєш за море летіть, то спішайся, а то тебе зима застане тут. Тільки і ведаєш плітки розносить по лісі», – сказала Сойка. «Поспів ще, нехай тут усі птушки побачать мой новий набор». Прачнулася Сойка однієї раніці, а на галінках сніг, не земля уся затярушена їм. Сустрала її сорока і затрещала. «А що я казала? А що я казала? І убор новий придбала, і за мора не полетіла. Я і тут добра, зато я нема пригажейшої заміни птушки у гэтым лесі». Снягір почув, як хвалить свой убор Сойка, тіукнув і полетів далі у гущар. А сирот людей тепер можна почуть. Прибралася, як Сойка строкатая.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
3: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко. Запрошаю. Варто, коли маємо час і можливості, звідати так само і крайні місцевості. Одно з таких з'являються Мастеулани, де виразно видать, де Польща, а де Білорусь. Мастеулани – це така вісочка, у яку варто заїхати, хоча б і по такій причині, що тут і старі хати, як я многим нагадую, давніші бабуліни чи матчини, тиха, спокойна, прихожі древи і рака Свислач. Менавіта по гэтай Свислачы раней ішла межа. Межа по раце была ясным сигналом для людей с одного, як і другого боку, што ёсць тут і ёсць там. Там, за ракой, так починається много пісень, але і так само різних оповіданняў, які могуць чалавека уцягнуць у вобраз другого боку, які там, за ракой. Але для жыхароў Мастаўланаў тое там было так блізкае і бачнае вокам. Напэўна, таксама жыхары Мастаўланаў добра разумелі, што бачаць, а менавіта, што тое там і тут, нічым не адрозніваецца. Таму аповіды пра там не могли зачерпнуть глубей, чем вода у Свислачи, у якой воды по колено, або по живот, коли знайдется больш глубокое место. Так само Мастаўлани варто навідати за маловничую церковку, яка стоит на узвиші, а старое дерево дає приємний воздух, міняючи святиню на утульний дом. При нагоді так само варто поглядіть пам'ятник у гонор Кастуся Каліновського, камінний цокол, який запроєктував і зробив Януш Тауч, уже зросся з землею. Хоча не так давно, бо 11 років тому, пройшло урочисте відкриття, а уже сьогодні вітер і пригода висякли камінь по-своєму, тому здається, що стоїть тут ад віков. І так, на кінець, варто додати, що так сама приємність дає сам рейд по старій Бруковці. Приємних уражень жадає Ула Шмулько Лейзорко. Дякую за увагу.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині. Ультела!

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотижневую передачу з серії «Спад для шарода. Місце, події, люди». Марія Кожуховська і Леонарда Трайгуль, на жихарки невеликої вёски Бобровники, що под Сокулкой, героїні сьогоднішньої передачі. Розповідуть нам сьогодні про Сокольщину початку минулого стагоддя, де жили згодна побач з собою білоруси, поляки, габреї і татари. Про те, як виглядало життя на колишній вёсці, про колишні обряди. Так само місцеві традиційні промисел, яким займалися ніколи у кожній вязковій хаті. А сьогодні пам'ятають про гета і займаються гетим лічані одинки.
1: Я на праде, а я всем капутками, дротами все переробила.
2: Ой, ты оказала, как на колку. Вот тут кладется волна.
1: Роби маешь кулку,
2: что? Маю, ну уже что. О, кладу тут во волну. Ну, его готова нитку подцепляется.
1: Так, и продеться.
2: Это крадет. Ногою треба крутить, и эту волну продешь. Тогда на праде же эту целую шпульку.
1: И тогда забираешь
2: эту тальку.
1: И мотать треба?
2: И мотаешь. И тут вот маешь его нитку, и ты сядишь и пройдешь.
1: Сядя на кресло и пройдешь.
3: А то волна то такий колор, что то фарбована?
2: Где там колор такой?
1: Такая была овечка.
2: Овечка такая была, щива.
1: Тебя бы тяжело до тяжарни возили, тяжелали.
2: Це ламається з-за того.
1: А це не чужого надкого розбере та тяжкої праці.
2: Я б тяжка машина була тяжовою, а тепер нема. Тут я сижу, я ж то файна, вона така
1: пушиста.
2: А тут таке от пеплося тільки.
1: Але що ж спори так направо?
2: Нема чого робити, то от. От забила, за мене мусиш чотири. Гети пари собі понаробляла шкарпетку, бо звовни тепліші є.
1: І кажуть, на ножі трохи лягчи. А тут їде направо то.
2: О, направо, направо.
1: А це мотовідло називається.
2: Направо, направо, то я тобі.
1: А де тут йти?
2: Не бойся, що я поглянула, я направо. Ти кажеш, ти порабила шкарпетку.
1: О, а де то будеш скала, що?
2: О, видиш,
1: так. Валера, на чат, ти вже мусиш цілу зиму не спала, поправо?
2: По пару годин день.
3: И сколько часу на такий омоток?
1: Ну, готово.
2: Шпульку так, день.
1: Шпулечку твою на день, на праде.
2: Вдруг, может, не будем.
1: Як будем жить, то будем родить, як не, то будем спать.
2: А ну, только мы такие дурные, так то никто там, кто, прась, то мало кто.
1: Готово.
2: Часа на волну.
1: Вдруг-то, может, и никто. Так, и волны, что там мает, вон все готово. Данка то всю попалила. Брата ли гурку робили на
2: гурку. А я не попалила бы, бо що сам захворю, бо ще я попалю.
1: Тарас молодий, вона не хоче прутками робити. А то ми же ще на праді я роблю, дві дурні. Дві дурних я. А ну заєнь чого так?
2: Там будеш у пару годин, то полежиш, то пройдеш. А так молодий, хто їх там не прасить? Ніхто не вміє.
1: Чи це? Як прийшлося, може, намотовіло, а тут не дав раді мотати. Ще треба теж уміти, яку вже в руку всадити і на кольбочку.
2: Так, до Леонарда. В 39-му року я родилася. Я не родилася в Бобровниках, я родилася у Плянтаці, вийшла замуж тільки до Бобровників. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду на колку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрижч. Потім, як відросте така велика вовна, стрижч. Тоді є тяжовать, а нету на колку так прасть. Пройдемо на таких шпульках, напрадаємо і тоді мотаємо на мотовідло. З мотовідло робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кисть робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити. То много треба, щоб хтось добре вмів. Вовну красили, щоб було хороше, якби була хороша спадниця, чи якась блузка, чи сукенка була хороша. Ну і ходили. Зараз уже такої моди нема, бо вже зараз усе фабрично, але кедись ходили. Кедись ходили з колками по сусідах, як називалися, куделі такі, прали. Зараз все з моди повиходило, зараз ніхто не ходить. А кедись тут візьмеш колку, бо на вечорки поїш і прали. Збиралися 5-6 баби, 3. Ще світло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, тепер тут вже святло є. Тесечка каждый овечки, каждый хавал, там три эти матерки. Тут потом приняли одно, двое. Вот каждый хавал даст шесть-семь штук. То я еще был, в гетер не хаваю овечок. А я еще был не с 10 лет, маю 10-летний, то его нигде не было счесать, то взяла, помыла и разобрала в руках. И так право на кол.
1: Я на праде, я волну переробляю с поворотом.
2: Я на праде.
1: Ну, и там говорит, и зачат есть карпетки, уже кончать, уже треба. Я на веле направо, то я в щенке праве переробила.
2: Ага.
1: А что маешь волну? Я на праде, и вымыем, не принесет, я приду, заберу, и прутками шкарпетки.
2: Она прутками робит, она...
1: Лято ж два, и пульверки зробила, и шкарпетку. Тебе шесть пар зробила, белых, и две пар себе белых. Не, белых я собираю сам сижу четыре. Не,
2: две.
1: Две, ну, две себе зробила. Ну и зараз уже бронзовые себе зробила. И тебе уже одни бронзовые зробила, и другую пару зачала. Я не глядаю, что так. Я мне под пальцами чувать, где какой-то рабочий. А не ма чего робить, ну там же это все заенчи. Я на праде я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба вже як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, тєдіщі теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала й чужою, а ще й татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною. Вона приносила на чеша нам принесе, і ми на два колки так собі, мама і я прали її. А й красно були, та ткали ще, о, та о, ткала, я то вже не, я тєдіщі коплахточки ткала, ходники ткала, і воно не ткала, гэта там можа і дзвоні ткала.
2: А там такі, ну ткалі кедыстяны. Ты што з тых, што мы ткалі, ты дзіка ўсё ляжыць, опа, ўсё панішчанне. Былі то там то шэсць нічальніц, то восім нічальніц, то прабіранцы былі, то калошык такі ў кейснака называюць. Хто хацеў, тут ткаў, а хто хацеў. А тэра што, ляжыць ўсёнько, то пана цікаў, тэра ўсё склепоў.
1: Барсальку не хочуць нас засцілаць.
2: Тэра барсалькі голыя ляжаць, кейс застілалі дыванамі, а тэра з голыя барсалькі ляжаць.

0: У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнєвої передача з серії «Споддаша родам. Місце, події, люди». Це Кольщина, як я гула усього Подляшша, не обмінула завіруха Другої світової війни. Со своїми жахами війна не обмінула і маленької вьоски Бобровники. Марії Кажуховської, коли праз її вьоску проходили на пірамени совєтські і німецькі войски, було усього 6 годов, але гетеї страшні події записалися їй у пам'ять.
1: Тоді страшно була війна, о, тут тоді у нас було страшно. Брата забило одного, маму ранило, а ми потім з склепок вилячили. Так у війні, і чого пенілися під границею, а дощ пірів. А русських то везли, боже, на фурах, круча клатико. Тут совєти ось за то лісу вийшли, а тут ще німці. І дають одне під одну, і вьоска горить. Мало засталося хату, всі були погорели. Кедись я й пам'ятаю цю війну, як совєти були вже там у німцях, а потім вже... Як то німці гнали і совєтів. А потім совєти назад німців проганяли. А німці, то вже, а тут в нас ми в стадолі спали, а тут і цей шпиталь був. Попалювані німці були такі, позавівані, там нічого. А вже та степка, то вже готова генька матка, подоїть корови, принесе, тут каже, може молока хочуть, та? Вже махали головою, що хочуть, та принесе, кельші в учу. В збанки такі ми вміли, в збанку молока, тут понапіваються, ті. Але телефонували, там такі вміли, що робиться на світі, та відбирали гети. Та тут і такі, і теж так само пороблені такі, з дощок такі, і так лежали ті ранені ним. Наші в хаті лежали. Добре, що вони діву, що далі спали. А вони тут і кухня була, бо у гетих була на подворку кухня. Та ми ходили німцям картоплю скробити. А свиней, то пойдуть у катку, в хлебі свиня їсти, заберуть. Заколють. І там не було нічого. Кури лопали, де на дворі. Людські цукерку то давали, ой, цукерки, пам'ятаю, смачні були. Тут самохід стояв, ах, цукерки які жовті, от такі вельзні, файні. Та я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як горіло гето всемко, то гето тут є Тареса Філаньова, і там одразу от така півниця, склеп є, там і там сиділи. А як загорівся хлів, і стадало гетих панов вже разом, а ми там сиділи, двері горіли вже, а ми там душилися. Праві. То я з гетим, з другим вже, то що тут хата була кедисті. Стасю і гета, і Тареня вже там їх у брата була, бо брат був тут по сусідську примаков. Ну та подушечками тримали, і такі якісь мали подушечки, капутні подушитися. А пізні як забачили гето, то вже то їхній вже брат мой, а їхні вже дітей вже батько, то в окопі тут сиділи. То гетим басаками відтягнули, і тоді ми повильотували, та нікотори праві від диму попадали на вулицю. А пізніше я того на то в нас такі в'язкові глінки, ну але там вже на упіру такі пам'ятали, то викопали, ну і колодки наложили наверх. І потім там ми сиділи, брат мій сидів там і мама. Землянці так от викопали, много сиділо. Ну і гати його саме тут сусід, що того коля Тареси. Каже, Сашку, виглянь, чи моя стадола не горить. Ну як виглянув, то й забив. Отут його осколка з нарата, тут його... І тут коля вока вилізла, тут у войді впала, отут його осколка з нарада. І маму ранило, і тут шпиталь був у цьому лісі. Але і німці були, і шпиталь такий вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гетий, то там того, і мама наша лежала. Як совєти і німців прогнали, то тут і шпиталь був, то ті і ті лежали. Та німці і чисті були, але вже совєти, як ведеш, вже подіймали, вже не брали, то їхніх там чухоля, вже якимось палкою такою. Я не чистіше, як совєти були, бо німці, о. Не їли тут бочками таке піво мели. І то піво то якось казали зяйку. Такі анталочки були, і там такі окурок там і напускали. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пізніх повильотували, ми вже от Сашка вже нас забило. Ну і вже на фуру фура ехал, тут уже этот, ну, прочитали оньки, этот, еще возил, якісь тих этих советов, где еще туди, до Малявич. Та Стачка на фуру, и Степка, и маму, и повезли их далеко, там на Калёне есть калянисты у нас, але уже нема, уже они там зрезигновали. И хотели в хлеб положить, эту, та, то их сусед над не позволил положить. Немцев, уже нашего Стачка уже это, забитого, але еще он еще жив, але там помер. Ну, то там яма такая была раскопана, то туди в коцу вкручили и закопали. А потом по войне там вода была, выкупали труну, зробили и повезли на цемент, аж ничто там не спело, ничто. Тогда помню, девочку малая померла, то разом, там все разом и поховано, але в этом, тут и воде суседов. А еще на цементажу, то еще были эти советы, а мы ховали тогда. Полечили всяких-то на фурах, на такими же причепками, такими же. Этих советов везли, этих раненых. Так кровь просто чекла с тих фур. А тут и веля по полю лежало этих советов. Та потом вёска это уже по этим щемкам ходили, и стягивали, и закопали до яму. А позже уже трохи, как это стало, то ходили, откопали и возили на цементаж, уже на православный. А мы потом из этой ямы уже так повылётвали, полечили, где? Туди Каламинка, и так там были. На пешу полечили, а до Шпирич. Залечили, там советы были, там это и Тарасы были, кузины. Там-то, правда, там и... Але русские дали нам поесть там. И. Рыж такие с менцем, помню, где еще и готовали. Але много того менца так было у рыжа. Такая каша была рыжа. Чекали бы, казали, что назад будут отступали. То будут биться, треба. Так казали, отступайте, чекайте туди. То чекали туди далее. Тогда уже как отступали, позабирали, отступали и забрали, жадно не покинули. А советы того, который забитый, то лежал по полю. А немцы одного тут и были закопали, тут его там, и цементово слупа поставили. А позже и откопали, и чино забрали. Файные, файные, высокие такие все были немцы. Ну. А на то часом и фильм показывали, где такие стройные, чистые, они купались, там мылись. Немцы-то уже чистые, помню, были таких шапки навык, а это ты такой насадишь, кости там рогативку такую. Бо тут як брат, это є з лісу, а тут і войде. І ми встали, а мама каже, о, это в багоньках. Вже каже Стефановичу, стов так рано вже, що дим йде. А это кулями гэтими, як дали по багоньках, так соломой було крито. Та то такой совет і немцы, ну, білися, хто кого, ну. Нігде не було, то в Бобруньках і в багоньках найгорш було. Але в Бобруньках найгорш. Ну, і гэтай хати так само не було. То потім вже то тащова Тарасина то купила, куверх лещу, куй там вже привезли тут хату. А у нас вже з потім стадолу хліва то поставили вже, а хата не згорела. Ти кого на дворі, ти з нараток, то ще на дворі місце. Там этого, то в стенах есть этот щип. А какие тут потом, я не знаю. Это советы, это немцы. Немцы лопали девчат, так само хотели уже таком щегвалчить. Помню Регинка, и это сусед, это была Яренка, и тоже Степка старше, та того, что в Мщеломский рук померла. Ну и там дети этого, там были яны, и там она уже, трохи она окейщи была, это Степка была. Ее забрали до такого, там мило по-немецку говорить, трохи разумела, что немцы говорят. Та она с ними говорила, что им цировала, окейщи там, помню, в стадоле, то и разом, бо то разом ночевали, это, ей три хаты. Там кухня была, наш шпиталь был тут и войде. Там мы в стадоле тушеньки там на сене там лежали там. Позже это мы, я что-то меньше была, то что мама тренировалась. А уже видели, что там уже и Родинка, и уже это его. Ну и уже до Степки это я там и добивались и до Яреньки. Ну а они до нас учекают. Ну и они до нас учекают и замкнулись. Та потом про окно, вот это окно вот там что я. Выскочили, а тут картофля была. И в картофлю попадали, а они так шукали. А я не знаю уже, але они не полопали. А потом на Диму Родинку, это мама все, Родинча, нема и нема, к назов. Та як була, то там чого Грицькова терес, о, там є на горі хата далеко. Там це, що терес коні гадує, о, там. Так туди залетіло вночі. Та тоді з Божої, в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали. А що, не знаєш, там бидло всіляко, там німець, українець, а потім я кажу, українці то коні заб'є. собирали. Вот тут таки был, помню, и вогер, и кони. И уже хочут забрать. А там такая была Стася Филоновичева. Нех там дали детереться, там уже новая хата поставят. И они пойдут уже выволокать, браму отчинять, а это подлечить, хоть и зачинить. И жло нема. А биться не били, не стреляли, только так этого. Але не забрали. Ну, ехали, и кости везли, всемко такое. Что они тут везли, не знаю. Это украинцы потом так ехали, то что это. Это уже к советы погнали. Это украинцы за советом уже тягнулись уже потом в стыл. И они уже и сами говорили, так по-украинскому и говорили, веришь. Они там какие-то чухи были, то куфры, и там и мясо, и что-то закопывали. А мы их залечили там до войны, то там уже было, ну, тихо там было. Советы уже были, себе кухня была. Готовали там же и всем-то и нам давали, давали. А так само, как ты кажешь, вот, заколеного режут, повесят за эти ноги, тут и там жахают, готовят кухня. А что там, не дощи, думаешь? Ну, то что, как бы кулю в лоб, да что, бери, бери, хочешь. Брали, что хотели, то робить. Что хотели, так. А коровы это всеньки, это уже мои, это, и кони. Да ничто тут в вёсце не стримал. Их далеко погнали, погнали их туда, дети были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, та, коровами с конями не дома, где-то потом у нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Где-то далеко там бились, это было уже добровато, как сам уже тут лечились разом. Беда. Ой, страшно было, страшно, знаешь. Я еще только говорили об жидах, але я помню жидов, что мы шли до костела, то вот тут и у Соколцы то были жиды, следи куповали, але были следи смачные у них. Але так, только вообще потом говорили, что вывозили там и уже их. Навод и это, и что брат забитый, там еще их возил. Туда где-то возили, где-то я запомнила. Та туда так само. Ну, то некоторые чекали с фури, что где пилновали стражаки, а где не пилновали, то пара и чекло там. Але в польском нужно. Жидом не можно, ой, теперь свое оповедают, не можно. Еще целую родину застрелять, всемку выстрелять, как у них этого жида заховать. Одна, как всего ховала, того показывали в телевизору. Такая бабка там, ну, то еще награду достала. Я еще прожила и этих жидов проховала.
2: Було, було кистика, ну, ну хтось там, мало віля провінився, мусі... а як не, а Стася чиного, ми сестри, стріла з нього за ту лоні далеко, тут просядлили, вибігли до Росії. Якась партизанка ходила, тут нам так не давали жити, але тут вже много-много літ тому. Вечер ляжу спать, тут якийсь тато, помню я вже, не раз як будили, тата прийдуть під стінку поставити і свою робити, то я дай їм того, туди їм і клім того, туди їм слоніди, туди їм, туди їм м'ясо, було, було таке. Партизанти, вони там провідували партизанту, у лісі його сидить, у день сидить у лісі, а у вечора йде і рабує. Своє його ходили там, як партизанти.
1: Там умоляють, що хоча забати.
2: Працює партизанти, ми аж вийшли у ліс і броїли, ходили.
1: Крадали там, як у нас теж зовсім позабирали, я помню. Ну, а то казали, що вельми там, де добре, як то та вьоска. Та правда, всі повиїжджали, але нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там русських спорів було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу, яйка вже начали продати. Та були пусті хати, правда, всімки повиїжджали. Трохи там повернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там десь. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то вельми там, де добре. А було там добре. Ну, у Яремунянах це було, але помню. Потім Змінка і там, і зараз засідлилися трохи, з Уснара засідлилися хати. Хати так, як Соколці кешті. Жиди жили, а зараз пленять. Повно польських, так само і по вьосках. У Яремунянах це були, але були православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотижнева передача з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська, Марія Кажуховська і Леонарда Трайгуль, жихарки невеликої вёскі Бобровники, що під Соколкою, героїні сьогоднішньої передачі.
1: Як ми не в гатій хаті були, як туди далі, бо там була хата, де той магазин, такий, я ще добре пам'ятаю, то на біля нас восьмьох було. Ну і такі його одівошко, хто було, так один покой був. Ще не корова стояла. А там такий пол було, і соломи, а то куль такі принесеться, застеляться пласточкою кості, застеляться. Там якісь сільнички, то подушки, хто мів. І спали ще тако. І на печі ще спали, де печі, а блату ми не мали там, то блату таких не було кругом. Але у печі поставити, пам'ятаю, картоплю готуючи, шпігарки наверху. Пам'ятаю, а тату вже мала шапка така була, мала хоча й подати шпігарки, позбирає. А нам не мало, що й останеться. А як останеться, та й картоплі, то мама потуче, і житньої муки жита. Возьме місяць на місяці таких пляцьків, розкачає, а попіл маєш у печі, попіл. Такий помілом, винеться, і ти в сухару накладе, попекуться там. А на горі льотим, як возьму ціло сухара, одна собі хоче, дай сухара, друга собі. Солодкі, бо то з картоплею, а житня мука, то на солод. Хліба не було, то що? А мама встане на кні, такі окенка маленькі були. Ой, мороз, на дворні їдачі. Що одні зараз у подвойні, чи там що? Каже, спеться, діти, спеться, я б в заказ молила. Солому я то принесе, і ти запалюч у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гати, як я не вставляла, то теж налазю. Кедись у такі о квадратики о було, так, ще то здається на 4 такі. Зимно, ну-ка, бо там печка була, де печка, не батько, печ, і в печі палили, і на печі спали, а жито сушили на печі, в мішочках там ворочали, потім жарно хмололи, і хліб пекли. І сухарі це і робили. О, яке було життя. Але були здорові. І в нас восьмеро було в нашої мами. Просто солома, там дошки були, соломи розстеляли. Ти щільники, з чого там пошиєш, то щільники. Там не була подлога. Тільки була земля, то файненько занятуючи, жовченьким пісочком посипуть на неділю. І можна було так. Вже гото корова качаліться, а я ще зайти. Ну, то я молодіво таке, чи що, то вже макарони роблять. І сушать, то на ціло літо в нас сушать тих макаронів. То вони не треба яйка, бо воно жовто. Свиням виливається, а гето, перше таке, вони ж недобре, то виливали. Там, а потім я мукою замішати, висушати, насушати в торбочки. І на ціло літо потім макарону. Не треба купляти, але не було хліба. А пізні то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пізні гето війна вже остатня була, та садола згоріла, і хлів, але вже та і хатка там вже разом з гетою. Але вже ми тут перейшли. Тут народилася, була, вийшла замуж, але побула тако 7 літ і назад до хати прийшла. Мужика задушили п'яний йшов, і одні підвезли, і якщо його пол падати по причепу, фура надійшла, задушила, і я до хати назад до брата прийшла. Ну, я була як там під кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що не жили, і ще в суботу було в село. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А те, що в Бобруньках в молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, і польки, не польки, ще на як йшли. Ну, молодіжі було до хвороб. Було у кожній хаті були дівчата і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фурою, заберуть санками, як ті коньми, санками, як ті едюк, я десь ступаков, то нас возив на Корею на забав. Вода була інний раз, ах, по воді в гумових ботах, а якісь ті гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. О, таке було кедись, але було весело. Та я мила хлопців до хвороби, що правда, ще, а то той недобрий, той такий, і довго в хаті, так було. А потім гетті вже отут, ми то привели всіх, кобили до водяра тут, водяра. І так переходять такі кучеравими волосами, і думаю, о, каб гетово. І ми от тут і за цей тарень, вже то братове і дочкою, оля, правя тут не на ній ровесниця, мене на мене чутку не говорила, оля, Маріша нормально. Каже, ну, гаті та файнаватий. І пізні якось приїхали вони, їхали до Кам'янки, ті ж ребята, які ще то брали на вагу, ті ж ребята. Ну, і тут до нас заїхали, і ми вже спали. А той вже, той другий, оля, той удавець, хотів до мене, а я не хочу. Кажу, чапіся нічого. А потім двох побилися, ти знаєш ще. Мої брати та кепські, блін, не любили його, били. Ну, не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів хочу, я як пойду, то нема чого готувати. Ну, то вони не хотіли, каб я нігде йшла, вони мене не допускали. Ну, ти думаєш, я свої хати над ним ходила до шлюбу. Бо там і до степки ходила, вже зараз цей день, коли вже та сестра померла. І він ще приходив, але його були тоді вилячили, стукав в окно, хочу, то вже в ще тут є далі. Як вилетіли ті обидва брати, як його злупили, збили. Ну, і я думала, що вже він пішов. І вони поїхали, а то гандлювали коньми керісті. Конів на конями було у нас. Я думаю, пойду корови подаїти вже. Тоді вже якось не випускали хіба пасти їх коров. Я заходжу, і лежить на... Гэти мой, мой, гэти

Вуличних таких гадів. Ну, колись тяжко було, колись світла навіть такого не було, телефону не було, не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутичку альбою рукою ведро впущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти, а зараз вже все механічне, вже зараз доярками доять. Колись на полю воробили, ну то робили колись коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, колись косами косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівя. Жнівярку то зараз на повязалки перейшли, на повязалку на комбайни. Тут много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легше, що життя. Думай на ренці, зараз на ренці мають добре, господар мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, о, купиш і купуєш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так що спокійна вёска. Ко самые старые позаставаліся, а молодих нема. Кейсь були, але вже молоді, тут ще на роботи, тут до міста, і хочуть бути на вёсці. Місто втікають, молоді йдуть до роботи, їм там легче.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы от 65-й рочніцы непадлягласці Рэпублікі Беларусь. А о чым яшчэ слушымы в праграме? Чи Мінськ приготовується до війни?
5: Останнім часом процес той виразно приспішив.
4: Польський католицький тигоднік на чорній лісті режиму Лукашенки.
6: Зданням редакції гостя на недільного то є ордер.
4: 22. Святове літнє ігжиска полонійне.
7: Тішуся, що так важне і так дуже видаження спортове відбувається власне тут, в Лусце.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спиніть гвалт на Гаїці і допомогти потерпілим від поводки у Непалі. По вертанні з Москви арцибіскуп Галахер дав інтерв'ю ватиканським СМІ. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 30 жнівня вас вітає Марія Володіна. Перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа порозважав про ставлення апостола Петра до предсказання муки і воскресіння Єзуса. І він закликав вірників ніколи не переривати діалогу з Богом і з покорою приймати Його волю, навіть коли вона не відповідає їх чаканням. У своєму розважанні пантифік звернув увагу на євангельський фрагмент про перше предсказання муки і воскресіння. Єзус каже учням, що повинен йти у Єрусалим і шмат витерпіть від старейшин, першосвятарів і книжників, бути забитим і на третій день воскреснуть. Таке предсказання вельми далеке від чеканняв і сподіванняв вучняв. Яни сподіються на приход тріумфального і могутного Месії, який допоможе перемогти і розтоптати ворогів. Петр виказує свою незгоду і докарає Єзуса, кажучи: «Пані, нехай б мені тебе гета, і нехай так не здариться». Нам так само не завсюди легко зрозуміти і прийняти шляхи Божі, особливо, коли яни далекі від наших, сказав папа. Тоді з'являється спокуса подумати насуперек усілякій логіці віри, що гэта пан помиляється, ті, що ще горш, не чує нас або не клопотиться про нас. Петр, не глядячи на свою імпульсивність, вучить нас двом важним речам. По-перше, ніколи, навіть у такі хвилини, не переривати діалогу з паном. Наадворот, з довіром казати йому про свої тяжкості у розумінні того, чого йон від нас просить. По-друге, ніколи не судіть Божі дії, а хоча й з покорою молитвою прислуховуватися до того, що йон відкриває нам про своє діяння, навіть коли гета не відповідає нашим чаканням, підкреслив святий айтец. Під час зустрічі з вірниками після молитви Анёл Панський, яка сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа закликав спинити насилля і визвали закладників на Гаїці, допомогти ахвярам поводки у Непалі, а так само молиться за мир і заховання створення. З Гаїці прийшла трагічна новина про жудасну разню, у якої загинуло множство людей, інші були викрадені. Виказую свою молитовну близькість до ахвяр і їх родних і закликаю терміново визволити усіх закладників, звертаючися з гарячим закликом до усіх відказних особ, каб яны зробили реальні кроки для гарантії безпеки насильництва і спинення любой форми гвалту, закликав папа.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: По вертанні з Москви секретар по відносинам з державами і міжнародними організаціями дав інтерв'ю ватиканським СМІ. Йон відзначив, що вести діалог з російськими владами непросто. Чим довжей іде війна, тим тяжей буде відновити відносини, бо вельми шмат ахвяр, шмат відкритих ран. Але ми добре ведаємо, що історично усі конфлікти, усі війни закінчуються перемовами, погодненням, і потім відносини поміж былими ворожими боками починають аднаўляцца. У гэтым сэнсе дыпламатыя прапануе і абяцае магчымае рашэнне. Мы паехалі ў Маскву, каб гаварыць пра мір, каб абнадзеіць душы, устрывожаныя вайной, і сказаць: «Майце мужнасць, ідзіце шляхам міру, майце надзею верыць у лепшы час». І я лічу, што гэта і было па сутнасці нашым асноўным пасланнем, сказаў арцыбіскуп Галахер.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы